0: 話をお伺いします。はじめに自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
1: はい、佐々木美玲です。
2: 川崎美恵です。
3: 佐々木小海です。
0: はい、佐々木さん、川崎さん、佐々木さんの3人にお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、まずはじめになんですけれども、3人は今2年生なんですよね。
2: はい、
0: はい、学校に通って2年経つということですけれども、この学校生活の中で楽しいなと感じること、あるいはこれから楽しみなこと、頑張りたいことなどありましたらぜひお聞きしたいのですが、まずは佐々木さんどうですか？
1: はい、休み時間とか放課後とかにワンちゃんと触れ合ったり友達と遊んだりすることが楽しいです。
0: ありがとうございます。今お昼休みですけれども、結構もうワンちゃんとね、学生さん、はい、戯れて賑やかな雰囲気ですよね。
1: はい、賑やかです。
0: はい、では川崎さんどうですか？
2: やっぱ楽しいことは友達と一緒にいることで、授業とかではなんか実際に学校にいる動物の力を借りて勉強したりすることも楽しいなって思います。
0: ありがとうございます。ちなみにどんな実習が楽しかったなとか、まあ、逆に大変だったなもあるかもしれないんですけれども、いかがですかそのあたり
2: は？はい、1年生の時の授業で動物を捕鯨するっていう授業があるんですけど、なんかただ押さえるだけで簡単なように見えるんですけど、なんか実際動物病院で実習に行った時に、なんかここが痛いとか、この子はこうやって動くとか、なんかその子に合わせて捕鯨の仕方を変えながらやるので、そこが難しいなって思いました。
0: そうなんですね。はい、捕鯨を抑えるっていうことだけでもやっぱりその子に合わせた抑え方があるんですね。
2: はい、
0: 私もちょっと教えていただきたいなっていうぐらいなんですけれどはい、ちょっとそのあたりはまたゆっくり聞かせてください。はい、はい、では佐々木さんはいかがですか？
3: はい、これから修学旅行があるので、仲いい人たちと、ディズニーとかいろんなところに行けるのが楽しみだなって思います。
0: 2年生の醍醐味はやっぱり修学旅行。
3: そうです
0: ね。何月ぐらいに予定されているんですか？
3: 11月10日。
0: そうなんですね。約半年後ぐらいですかね。
3: そうですね。
0: ね、思い出に残りますよねきっと。これからの準備楽しみですね。
3: 楽しみです。
0: はい、ありがとうございます。では、3人に、それぞれちょっとお聞きしたいんですけれども、改めてワンちゃんあるいは動物を好きになったきっかけもお聞きしたいのですが、佐々木さんどうですか？
1: はい、自分の人生で記憶がある限りでは動物が好きになってて、直感ですね。
0: うん、おー、はい、直感
1: です。
0: はい、もう物心ついた時から、
1: はい、好きです。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。川崎さんはどうですか？
2: はい、私は、おばあちゃん家とか親戚の家でなんか猫を飼ってて、それでなんか猫が好きになって、で小学校の時に保護猫ボランティアをやって、そこでなんか保護した子を家で今飼ってて、なんかそれでなんか猫が好きになってて、そこからなんか動物も好きみたいになってっていう感じです。
0: そうなんですね。猫ちゃんがきっかけで。
2: はい、そうです。
0: ちなみにこの回は3人とも若干猫派というふうに
2: 猫派です。
0: 猫ちゃんも可愛いですもんね。
2: 可愛いです。
0: この学校のお隣に猫カフェがあるんですよね。はい、そこも行かれますか？
2: はい、学生でなんか無料で行けるんで。
0: あ、最高ですね。
2: はい、
0: 癒され放題。
2: はい、癒されます、
0: ね、お隣にはハッピーキャッツさんっていう猫カフェありますので、はい、聞いているリスナーの皆さんもよければ足を運んでいただけたらなと思います。はい、では佐々木さんはいかがでしょうか？
3: はい、もともと実家でウサギを1匹だけ飼ってた時があって、まあ、その子 もう病死しちゃったんですけど、何回か病院とかに行ってる時に看護師さん

0: 獣医師さんとか、全力でその飼ってた子を治そうとかしてくれたりして、全力を尽くしてくださって、その職業に憧れを持ってこの業界に入ってみたいっていうのでこの学校に入りました。
1: ありがとうございます。一緒に暮らしてたうさぎさんを全力で助けてくれたっていうのは本当にありがたいというか心に残りますよね。
0: そうですね。
1: うさちゃん可愛かったですか？
0: とっても可愛いですとっても、
1: ありがとうございます。それぞれ動物を好きになったきっかけ、また学校に入ったきっかけっていうところもお聞きしたんですけれども、この番組はおはようワンコということで、ワンちゃんの魅力っていうところもいろいろお伺いしたいなと思っておりまして、
0: はい、
1: ぜひ学校のお試験の話やワンちゃんとのエピソードありましたら教えていただきたいのですが、佐々木さんいかがでしょうか？
2: はい、私のお試験はゲンです。
1: ゲンです。
2: 男の子です、はい、
1: 抱っこされてます。
2: はい、抱っこされてます。
1: はい、
2: ゲンを好きになったきっかけもちょっと直感なんですけど、いつも一緒にいる時とか、なんか配達の人や男の人が来ると吠えるんですけど、なんかずっと私を守ってくれてます。
1: イケメン。
2: イケメン、はい。
1: そうなんですね、はい。男性には吠えやすいとかそういうことなんですかね。
2: はい、なんか男性と他の犬が嫌いで、なんか近寄ってくると威嚇します。噛みつきに行きます、
1: はい、ちょっとそういう荒々しい一面もあるんですね、
2: はいはい、そうですね、可愛いんですけど、
1: はい、今ねこう抱っこしてる感じだと、はい、本当に穏やかなね雰囲気出してますよね。
2: あ、本当ですか。
1: はい、
2: まあ、お姉さんが綺麗だからですね。はい、
1: うまいこと、はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、茶色のトイプードルの、
2: はい、茶色のトイプードルのゲン
1: 君、はい、ちなみに何歳ですか？お年は
2: 8歳です。
1: あ、そうなんですね、はい、大人ですね。
2: はい、大人です、
1: はい、ありがとうございます。今日ね可愛いトイプードル、3匹、この収録現場にいらっしゃいますが、ゲン君以外はちょっともうおねむな感じですかね。はい、では川崎さんにもお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか？
3: はい、私はなんか推しっていうよりはなんかこの子可愛いなみたいな感じで、ここにいるハニーっていう犬が可愛いって思います。
1: はい、
3: なんかまあ可愛いって思う理由は、なんかまずなんか画面がめっちゃ整ってるんですよ。
1: 美人さん。
3: であとドッグランに出てて、なんかハニーって呼ぶと走って駆けつけてきてジャンプして乗ってくるので、なんかザ犬って感じでなんか可愛いなって思います。
1: ねえ、駆け寄ってくれる姿たまんないですよね、はい、いいす、はい、ハニーちゃん、あらこんにちは。ちょっとね眠そうですけれども、お耳の色もまた可愛いですよね。
3: はい、可愛いですね、
1: うん、オレンジ色というか、はい、ハニーちゃん自体の色は白でもなくちょっと
3: クリーム色、
1: クリーム、うん、本当にぬいぐるみのようでねえ、お顔、あ、マイクを舐めて。これ美味しくないからね。性格はどんな感じですか？
3: 結構おとなしめの性格ですね。で、やっぱ人が好きなので、なんか呼ばれるとすぐ反応してっていう感じです。
1: それはね、はい、癒されますよね、
3: はい、
1: ありがとうございます。では、佐々木さんにも伺いたいと思いますが、どうでしょうか？
4: はい、まあ、なんといってもこのふわふわの毛の、
1: はい、
4: なんだろう、ぬいぐるみ感。
1: ぬいぐるみ感、もう寝ちゃってますけれどもね。この子の名前は何て言いますか？
4: この子はテテです。
1: テテ
4: テテ、
1: あ、ちょっと目を覚ましてしまったようですが、真っ白に近いですよね。
4: 真っ白で

0: 尻尾がピンクで、
1: 尻尾ピンクですね、ほんのり桜色っぽい感じで
0: ちょっと落ちてるんですけど、
1: かわいいですね。テテはどんな子ですか？
0: テテ、ま、一旦乗っかるとこうやって落ち着くんですけど、落ち着くまではずっとドタバタで、うん、大暴れでって感じで、赤ちゃんです。
1: 赤ちゃんちょっとおてんばなところもある感じですかね。
0: そうですね、まだ1歳になったばっかりなので、まだこういう落ち着きのなさが可愛いなって思いますね。
1: うん、若いですね。
0: 若いですね。
1: でも体結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: うん、ねえ、かわいいでもあんまり起こさないようにした方がいいですねはい、ありがとうございます。それぞれのね、学校圏の魅力もお話しいただきましたが、もう一つお伺いしたいんですけれども、この番組ではワンちゃんと暮らしている方へワンポイントアドバイスということで、普段こう学校圏と接する中で意識されていることや、あるいは学校の中で学んだこと、気をつけたいことなどありましたらぜひお伺いしたいです。まずは佐々木さん、お願いします。
2: はい、気をつけたいことは犬から目を離さないことです。ゲンもそうなんですけど、人や犬に攻撃しに行っちゃうので保健所行きになっちゃうので、はい、気をつけたいです。
1: はい、そこはもう必ず大事にしたいところですね。
2: はい、
1: そうですよね。やっぱり飼い主さんだったり、こう人間が見てあげていないと、そのワンちゃん自身の安全がね、守られないっていうところもあると思うので大事なことですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。では川崎さんはいかがですか？
2: はい、まあ、犬との関わり方で、やっぱ犬はすごい人が好きで寄ってくるっていうイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、このゲンみたいな感じで、なんか急に人が散歩してる犬とかに行くと、その犬はなんか飼い主を守ろうとして、なんか、まあ、もしかしたら噛みついてくるかもしれないので、犬がみんなそんなフレンドリーだと思わずに、なんか犬それぞれの性格を考えて関わっていくべきだなって思いました。
1: 本当確かにそうですよね。まあ、ワンちゃん自身はそう飼い主さんを守ろうとしてとか、はい、そういう責任感で動いてるかもしれないけど、そこをこうコントロールしてあげるのは人間の方ですよね。はいはい、結構やっぱり可愛いなって思っちゃうと、はい、手をこう出したくなっちゃったりとかしますけれども、はいはい、そういうのもやめた方がいいですかね。
2: と危ない時があるのであんまり
1: そうですね、はい、ちゃんと判断してからっていう感じですかね。はい、はいはい、ありがとうございます。では、佐々木さんにも伺いますが、いかがでしょうか？
0: はい、とりあえず一緒に入れるときはずっともう可愛がってあげるっていうのが大事なことなのかなと思いますね。
1: 今もこう収録中もずっとこう体をね、撫でてあげながらお話ししてるので、実際にこう可愛がってるんだろうなっていうのがすごい伝わってくるんですけれど、なんかどういう方法がありますかね、撫でてあげるとか、遊ぶにしても多分いろいろあると思うんですけれど、
0: まあ、さっき言ってくれた川崎さんの言う通りで、一匹一匹性格も触られて嬉しいところとか、遊び方とかみんな違うので、ここら辺撫でてあげると嬉しいなとか、どういう食が好みどっかなとか、しっかり考えてあげることも飼い主としての、まあ、特権というか、うん、役割というかなのかなって思いますね。
1: そうですね、特権ってすごいいい言葉ですよね、ね、もちろん責任でもありますし、楽しみながらね、その暮らしを一緒に過ごしていくっていうのが大事だと思いますし、それにはやっぱりワンちゃんの観察っていうのが大事ですよね。はい、ありがとうございます。3人からそれぞれ素敵なワンポイントアドバイスいただきましたので、ぜひリスナーの皆さんも実践していただけたらなと思います。改めて、この時間は、東北動物看護学院に通う、3人にお話をお伺いしました。

おはようワンコ。さて、あっという間にエンディングのお時間が近づいてまいりました。今日の放送はいかがでしたか？この番組は第1日曜日の朝9時からお届けしております。月に一度お家や車の中お散歩しながら、ぜひワンちゃんと一緒にお聞きください。そしてこの番組は放送終了後にポッドキャストでも配信をしております。 Spotify や Amazon Music でおはようワンコと検索いただいて、ぜひ番組をお楽しみください。そして番組への感想やメッセージはメール762@radio3.jp 762@radio3.jp です。 X ではハッシュタグワンオハ、ひらがなでワンオハでご参加をお待ちしております。それではこの後もどうか素敵なゴールデンウィーク、そして日曜日の朝をお過ごしください。お相手はラジオ3の佐藤舞香でした。この番組は専門学校東北動物看護学院の提供でお送りしました。

0: 足に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よくちゃんと頼もしく

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: わっちのライブライブライブ、
3: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
4: こんばんわっち。
3: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
4: はい、
3: 今夜はわっちのベース小野裕樹と
4: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
3: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
4: はい、
3: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にわっち総会ツアー2026というわっちのオフィシャルファンクラブわっち総の、会員の方限定の、ライブツアーが終了しましたよというところですね。
4: はい、そうですね、
3: うん、
4: いや短かったですけど楽しかったですね。
3: そうね、2週間、
4: うん、
3: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
4: そうそうそうそうそうそうそう。
3: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
4: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
3: はいはいはい、
4: いや
3: 今回さ、セットリストを、
4: うん、
3: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
4: うん、
3: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
4: うん、
3: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
4: はいはいはい、
3: のをやったでしょ、
4: うん、
3: でそれと別にさ、
4: うん、
3: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
4: そうそう、
3: それで選ばれた人が、1曲目のイントロをやるというね。
4: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。私もインスタとかに上げたりしてましたけどね。
3: うん、なんとなく、
4: うん、
3: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
4: そう、なんかあれだったんだよね、そのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
3: うん、
4: スタッフがね、
3: うん、
4: だからどこかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送までに出ているかもしれませんが、
3: うん、そうだね、
4: そう
3: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
4: 多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、
3: なんでよ、書きゃいいのに。
4: ここが最初のネタバラシなんですけど、でもね、コメントでね、うん、いましたよ、
3: うん、あ、いました。
4: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
3: うん、あ、鋭いですね。
4: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
3: そうなんだよね。

0: 一応準備はしてたんだけどね。
1: ねあれね。で俺も1回だけかな。
0: 1回かな多分ね。
1: 初回かな確か。
0: 確かそうだよね。
1: そうだ初回やって。
0: うん。
1: そう。
0: リハーサルの段階ではさなぜか横谷ばっかり負けてね。
1: その発案者が俺だからもうやってみたいな流れになって。そ
0: う
1: そうそう。そ
0: うそうそう。で結局横やんから始まるとドラムだからどういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もじゃんけんした方が良かった可能性もありましたねあれはね。
0: はいはいはい、はいまあ、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだからファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうんうん、
1: そういい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うんまあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね。やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、うん、確かに確かに
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると
0: その、うん、
1: ねやっぱこの話だけでだってもうあの、うん、録音とかを見てもさ録音が、うん、あの我々が使ってるドロップボックスってアプリで見るとあの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 演奏してない時間の長さね
0: 長かった ね今回は
1: 喋ってるだけの時間が
0: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: またぜひ開催したいなと思っております、
0: うんうん、やっていきましょう、
1: はい、
0: ではじゃあ今回は、今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聞いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはバッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたのトリセツです。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさん、ありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、はあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人というのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: そう、ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
0: なるほどね、
1: という方。
0: なるほど。
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね。
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね。いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです、アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど。
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです
0: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
1: もうそれもう見た目の話じゃないから
0: な。じゃないんですよ。はい、人物の名前が覚えられないですね、うん、もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことはないだろう
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから
1: じゃあ
0: 横谷にさ、
1: あ、今、
0: はい、
1: 進めたプロジェクトヘイルメアリー、結構出てきますよね人。
0: 今上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今主人公の名前僕言えないです
1: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな

0: そう、そうね。それで、あの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
1: はいはいはい、
0: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: あー、そうそう、なるほどね。
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
1: そうか、やっぱこうグッと、モノ君を物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないってことですね。
0: あ、でもプロジェクトヘイレムエアリアめっちゃ面白いですよね。
1: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
0: はい、そうす。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
1: ああ、偉いです、偉いです。見ない方がいいです、映画の、
0: ね、うん、イメージついちゃうからね、
1: は
0: い。
1: そうそうそう。続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームサッチーさん。
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 私の取説は寝相が悪いところです、
0: うん、ほう。
1: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これはわかるな。俺これだな、うん。それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬をさして、さらに写真を手に刺して、
0: はいはいはい、
1: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
0: 頑張ってますね。
1: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
0: うん、
1: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいです。
0: なるほど。
1: 大学の授業か。
0: うーん、
1: 寝てたかな。
0: 寝ちゃうよね。寝ちゃうよね。
1: 寝ちゃってた。
0: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
1: そうだね、小野くんね。
0: はい。まあまあ、あの目薬と、
1: うん、
0: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
1: あ、なるほどね。
0: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
1: そうだね、それは良くないね。
0: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
1: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
0: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
1: あ、それはいいわ、うん、なんか脳みそにも糖分がいって、うんうん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。
0: うん、
1: 全然対策とかしてたかな。
0: 堂々と寝てた。
1: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
0: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。うん、
1: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
0: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね、うん、
1: 寝ないよ大学生は。
0: まあそうね、
1: 寝なくても起きれるんだもんだって。
0: うん、
1: まあ、寝た方がいいですけどね。
0: 起きて行かれるだけなんだけどね。
1: そう、行くって、ねね、眠くなっちゃうんだけどね。
0: そうそうそう。まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし。
1: いい。
0: でもだいたい卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
1: だからやっぱ
0: 早めに気づけたらよりいいじゃない？
1: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ。
0: まあまあ、それはでも大学院まで行けばね、
1: 院まで行けば、
0: まあまあそうね、確かに
1: 自分の興味あることしかやらなくていいですから。
0: はい、うん、まあ何も解決してないですけど、それはは
1: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
0: ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
1: はい、来週からのテーマこちら、
0: うん、
1: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
0: なるほど。
1: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが、うん、最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
0: うん、はいはいはい、
1: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ。このお店のとか。
0: ああ、いいですね。
1: シチュエーションもいいですよ。ここで。
0: シチュエーション。

0: もいいですか。
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、う
0: ん、なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先は live3@watch.jp live3@wacci.jp です。
1: はい、
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました、
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の

0: の滅びとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でもツアーで言ってましたね、
0: うん、
1: 7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年豪商の1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いやまあまあまあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね、
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うんうん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、う
0: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞

0: 大賞、プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。 Stay tuned 76.2 Radio
0: 3 アニバーサリータイム。この時間はラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として、局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りします。
3: 夜はお任せラジオでポン。
4: ご機嫌いかがでしょうか。夜はお任せラジオデポン、水曜日担当の岡部亜希です。さて皆さん、今日の夜なんだかちょっぴり冷えていますけれども、外はあなた桜の花で満開でございますよ。今頃どこで聞いていらっしゃるんですか。家の中、そんなのダメダメ、ちょっと外によいよいよいと繰り出してみませんか。今日のテーマはなんといってもお花見。お花見です。あなたの酔っ払い大作戦とか、ここのお花見の場所がすっごく最高なんだよとか、いろいろ教えていただきたいと思います。それでは早速ファックスナンバーご紹介しましょう。ファックス番号は 213-1123、 213-1123 番です。そしてまあ一周遅れでもしょうがない、お便りで出してやるか、そう思ってくださるあなた、郵便番号は980。
0: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
4: それでは今日も30分間楽しくお付き合いくださいね。さあ、それでは今日の1曲目いってみましょう。オープニングナンバーですね。ディレクター渡辺さとみくんのおすすめの1曲です。3月26日発売、パイオニア遺跡第1弾シングル、こちら篠原理香さんでブラブラ、いってみましょう。さて、こちらのね、篠原理香さんのブラブラ、この曲なんかタイトルがどうもちょっと怪しげなんですけども、実はでも曲の中身はそんなブラブラブラブラお散歩行ってるのというわけでもなく、結構ラブソングだったりするんですよね。しっかりと耳の穴かっぽじって聞いてくださいね。ではお届けします、篠原理香でブラブラ。

0: JOZZ2ABFM 仙台エリアで28店舗の服やファッショングループからのお知らせです。国際カード JCB 日鮮連と提携した国際カード服や G カードは特典がいっぱい。ただいま会員募集中。お申し込みはお近くのお店かお電話で。服やファッショングループからのお知らせでした。
1: 昇山館グルメフェスタ。
2: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。
1: たっぷりの特選料理をご用意して4月30日まで開催します。チケットは8000円にて発売中。昇山館各店でお求めください。

0: さあ皆さん、毎週水曜日の夜はちょっと大人の気分で仙台のニューライフを楽しんでみませんか。ただいまでしたって次のコーナーですね。次のコーナーは、仙台ニューライフアカデミーのコーナーです。担当は高野陽子さんです。お願いします。
1: こんばんは、高野陽子です。まあ、このコーナーはですね、この春仙台に越してきた新仙台人の皆様へ仙台のことを分かりやすく教えるコーナーなんですね。
0: 分かりやすくですね。
1: はい、先週は公共交通機関についてお伝えいたしました。
0: そうでした。確かバスの降り乗りとか、なんか料金の両替とか教えてくださったんですよね。
1: そうでしたね。それらを踏まえまして、今日は仙台の定番観光スポット、こちらの方に出かけていただきましょう。
0: はい、
1: まあ、ゴールデンウィークを前にしてましてね、きっと地元の方から親御さんですとか、あとはお友達なんかが遊びに来るでしょう。その前にまずは自分の足で目で確かめてみてください。
0: スポットですね、やっぱり歩かなくちゃ。うん、
1: さあでは一番最初は青葉城行きましょうか。
0: 青葉城、やっぱり仙台人なら青葉城一度は行かなきゃいけませんよね。
1: そうですね、まあ、青葉城とは言いましても残念ながらお城はもうないんですよね。城跡しか残っていませんけれども、伊達政宗の騎馬像がありますから、ぜひそこで記念撮影なんぞをしていただきましょう。
0: 騎馬像

0: よかったね、今日聞いてて。
1: ちょっと仙台人になれました。
0: はい、こちらはですね、夜は夜景も美しいことで有名ですね。
1: 有名だったんですね。
0: 有名なんですよ。
1: これもちょっと初めて知りました。
0: はい、だからね、男の子同士で行ったりしないようにしましょうね。
1: 男の子同士でね、
0: 目のやり場に困るかもしれません。
1: ちょっとこう今ね、ディレクターから目を私はふってそらしてしまいましたけれどもね。
0: さあ、この青葉城行き方は、仙台市営バスに乗ってください。まず西口バスプール9番のバス停です。青葉城市循環というバスに乗りまして、青葉城市渦見門前というところで下車します。まあ、仙台駅からですとだいたい25分ぐらい、料金は250円で行きますのでね、ぜひ行ってくださいね。さあ、次ちょっと遠出をしてみましょうか。松島、
1: いいですね。日本あれ三大祭りじゃなくって日本三景、
0: そうですね、言わずと知れました。日本三景の一つになっております。見どころはたくさんあるんですけれども、ここで鑑賞するコツ、
1: はい、
0: 気に入った場所の前でじーっと立ってましょう。
1: ただまっすぐまっすぐ立つ。
0: なぜか団体客を連れたガイドさんが必ず来ると思います。そのガイドさんの説明に耳を傾けてください。
1: いいですね、無料で楽しむあの観光スポットですね。
0: なかなかいいでしょ。
1: 賢い。
0: 松島湾に浮かぶ福浦島へ渡る福浦橋というのがありますね。これ朱色の長い橋なんですけれども、
1: あの縁切り橋とか言われてるところですか。
0: よくご存知で、通称縁切り橋。一緒に渡ったカップルは別れるとか別れないとか、そういう根も葉もないとは思いますが、噂が流れておりますね。
1: あの、私も聞いたのでは、手をつないで後ろを振り向かなければ別れないって聞きましたよ。
0: だそうです。新仙台人の皆様、やってみますか。
1: もうぜひお試しあれ。
0: 松島の行き方です。仙石線に乗りまして、松島海岸駅下車、まあ、仙台駅からですと37分ぐらい、快速海風というのに乗りますと24分で到着です。
1: 海風、これあの早いんですよ、すごく、うん、あの要所要所しか止まりませんけども、さすがは快速だけあって、
0: はい、大人400円で到着しますので、こちらも行ってみてください。あんまり遠いところには行けないわというあなたには、常禅寺通りの欅並木をおすすめします。
1: いいじゃないですか、
0: 今の、ねね、季節ですと若葉新緑、
1: うん、もう真緑の本当に万緑やって感じですよ。
0: もう日差しがキラキラと眩しいと思います。この季節なかなかいいですよね。
1: はい、
0: 欅の木何本あるかな、私は数えたことがありませんので、皆様数えたら番組宛てにお寄せください。
1: そうですね、教えてください。皆さん、欅並木何本あの木があるのか、ぜひぜひ。しかもあの木の年齢なんかも、この木は何歳ぐらいなんて予想していただけると嬉しいと思います。
0: それってすごいかもしれません、ね。まあ、以上今日はお送りしてきましたけれども、仙台の観光スポット、皆さんからこのコーナーでも、仙台のこんなこと知りたいとか、仙台ってこんなとこ今まで住んでたとこと違うんだね、なんていうハガキやファックスなんかも募集してますのでね、ぜひコーナー手にお寄せください。さて、来週のテーマ申し上げましょう。お土産。
1: お土産もらうお土産じゃなくて、もちろん仙台から持っていくお土産。
0: そうですね、お休みになると地元へ帰る人もいるでしょう。その時に必ずお土産を買っていきますよね、きっとね。仙台の定番になっているお土産に注目したいと思います。どうぞお楽しみに。
1: きっと素敵な掘り出し物が見つかるかもしれないぞ。どうぞお楽しみに。今日は仙台の観光スポットというテーマでね、高野陽子さんに、伝えていただきました。仙台ニューライフアカデミーのコーナーでした。さあ、それでは今日の2曲目です。こちらはラーの元祖というんでしょうか、アムラーですね。スイートナインティーンブルースのカップリングの曲でもあります。アムラの家でジャー聴いてください。

0: Radio 3.夜の伝言版、早速今日のメッセージをご紹介します。シャイなパパへ、お誕生日おめでとう。今年はお家でお祝いできてよかったね。私は今日は遅くなるけど寝ないで待っててね。シャイなパパへ、娘さんからのメッセージでした。次のメッセージはお師匠さんへ。早朝出勤のたびに必ずモーニングコールをかけてくださってありがとうございます。上司にモーニングコールをかけてもらえる私はなんて幸せ者なんでしょう。でも私が休日の時はやめてくださいね。お師匠さんへ、豆太郎さんからのメッセージでした。夜の伝言版では皆さんからのメッセージをお待ちしています。担当は鈴木まりこでした。
1: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています。古い情報が含まれますのでご了承ください。

0: さん
1: ちょっとワンテンポずらしてみました。目立ちたがり屋さんでごめんなさいね。さあ今日のポントークテーマはお花見でいきたいと思います。まあ、私たち女3人の中にボーイズが1人ね、大内くん、
2: はい
1: はい、なんてそのにやりとした女に囲まれて、やっぱり女に囲まれたら花見ではどうでしょうね、舞い上がりますか。
2: もう3人の美しい花に囲まれてるんで、今年の花見はこれでもう十分です。
1: やっぱり花見って言ったらやっぱ女を見るっていうことだよね。
0: そうですね、
1: ねあでもそんなこともないかな。あの西公園とかね、いろいろ見どころはあると思うんですが、まあ、お花見に関して今日はちょっと嬉しいんですよ。おはがきが届いているので早速ご紹介したいと思います。ラジオネームミスターミノムシさん、どうもありがとうございました。ラジポン水曜日の皆さん、初めてお便りします。ありがとうございます。
0: 嬉しいね。
1: リニューアル後のラジポンの感想は、あれもう終わりです。新しいパーソナリティの方もユニークでいいですね。ありがとうございます。ユニークなんですよ私。また1時間にしてください。そうね、好評だよりもいけるぞ、みんなの力で30分から1時間にしちゃおうよ、頼むよ、待ってるよ。さて番組中にファックス1枚も来ないわよと言われると、そうなんです、先週1枚も来なかったのでね毎回聞いていた僕としてはハガキの1枚くらい出さなきゃと思ったわけです。さてお花見がテーマということですが、僕は岩手公園、盛岡の岩手公園がおすすめです。ゴールデンウィーク頃が見頃ですよ。それから花見の時は団子より玉コンですね。玉コン食べながら日本酒、やっぱりこれでしょうということでお便りいただきました。ミスターミノムシさんです。玉コンですって、
0: あのお醤油で煮込んだやつかしら。
1: うん、あの山形のが有名ですけれどもね、岩手県で玉コンですか
0: ね。
1: ねうん、いやでも花見っていうとどういうの食べます。
0: 団子
1: そのまんまや。えマリコさんは、
0: なんかいつもひたすら飲んでるという感じなので、食べ物なんだろう、つまみ関係ですね、やっぱりね。
1: つまみ関係、サラミとか、
0: そう焼き鳥とか

0: 居酒屋みたい。
1: そうそうそう、居酒屋がそのまま外に移っただけという感じ。
2: なるほどね。え、大内くんはお花見だとどういうもの食べます？
3: よく公園とかでやりますよね、
2: うん、
3: そこに出てる屋台のおでんとかたこ焼き買って食べます。
2: あ、フランクフルトって結構美味しいと思いませんか、
0: はい、なんて好きなのね、岡田
2: さん好きなの。
3: なんであのお花見するとこの屋台って高いんでしょう。
2: あれさ、やっぱり商売だよね、
0: うん
2: うん、あのきっとね屋台運んでくるの大変なんじゃないかなと思うのよね、うん、でもあれくらいの今相場ですかね。たこ焼きって500円くらい、
3: 8個で500円ですか。
1: やけに詳しい。
3: この前行ってきたんです。
2: あ、そうなんですか、ね、ところで花見といえばさ、やっぱりラジオをお聞きの皆さんは私たちがよく行く花見の場所というのも知りたいんじゃないかななんて私は勝手に思っちゃってるんですけど、ちょっと考えるところ、私のおすすめはやっぱりツツジが丘かななんて思うんですけどね、
0: うんう
2: ん、あそこはほらすごい乱れまくってるじゃないですか、周り
0: 乱れまくってる、
2: 何が、ほら乱れまくってるってのんべさんたちがさ踊り狂ってるっていうか、顔真っ赤にしてチンチロチンチロやってるじゃないですか。あの雰囲気がやっぱりいいなと思うのね。
0: 私今朝ね、うん、通ってきましたよ、ツツジが丘公園、お酒臭かった朝から。
2: 本当酔いそう。え、陽子さんはどこによくお花見行くんですか。
0: やっぱりツツジが丘公園ですかね。あと西公園も、学生の時は西公園によく行ってたかな。
2: 西公園、うん、おー、なるほどね。マリコさんは。
1: 私もやっぱりツツジが丘公園かな。
2: ツツジが丘公園、定番ですね。
1: 定番ですね。
2: ちょっと意外性を期待して、大内くんは
3: やっぱり西公園です
2: ね。西公園ですね、なるほどね。でも結構あのほらお花見電車が走っているところあるじゃないですか。お花見電車知りません？大河原の方。
1: ああ
3: 一目千本
4: 何川って聞かれても、
0: 七北
2: 川か、七北川のほとりにね提灯がもういっぱいぶら下がってるちょっとした公園があるんですけど、そこの桜の満開具合はもう最高ですね。まあ、花見といえば当然ビールなんかもね、日本酒もガンガンいきますけども、ちょっとこの辺で喉を鳴らしながらね、この曲を聴いていただきたいななんて思っちゃうわけです。皆さんからのお便りはまだまだ募集しておりますのでお寄せくださいね。この曲聴きながらメッセージ書いてください。それでは美味しいビールのコマーシャルの CM ソングにもなっていますね、お届けします。井上陽水と奥田民生でありがとう。

0: さん皆さん何度かあっという間に夜は更けていくものでもうそろそろお別れの時間が近づいてきましたが皆さん今日は花見残念ながらファックスはやっぱり来なかったぞみんなおはがき派なのね今度も待ってるからね楽しんでお便り書いてちょうだいで
1: 脅してるよ
0: 脅しちゃいけないよねねリスナーの皆さんごめんなさいね本当は優しいのよさて来週の気になるお題ですが来週はサークルと部活についてサークルと部活、
2: ね、皆さんもう決めましたかね、
0: うん、やっぱり春先だとね学校に入ってこんなサークル入ってみたいなって思うのもあるだろうし、うん、おいらたちのサークルはこんな珍しいサークルなんだとかこうやってなんていうのあんまり人気がないけど募集するためにこんな作戦を打ち出してますとかそういう話を聞きたいと思いますね、お便りお待ちしていますちなみに陽子さんはどんな部活を
2: 私は合唱部でしたよ今度歌って聞かせてあげる
0: 楽しみにしておりますマリコさんは
3: 私軟式テニス部の地帰宅部ありがちだ
0: なるほどもしかしてお蝶夫人に憧れた
3: 岡ひろみも好きでした
0: なるほどねところで王子くんは
4: 高校時代帯同部で副部長やってました
0: 帯同部
4: はい
0: 帯同部ってどういう部
4: 琉球古武術の流れ組んでる30年くらい前にできた新しい武道なんです
0: へえ渋いなんかかっこいいよねじゃあ皆さんもこれおいらこんな部活やってるよとぜひお便りくださいではご住所をもう一度ご紹介します
5: この時間は過去の番組を再放送でお届けしています古い情報が含まれますのでご了承ください
2: 水曜日の番組宛てにお寄せください、
0: はい、そしてファックス持ってるのよ実はというあなたファックス番号をご紹介します
2: 213-1123 213-1123 でお待ちしています
0: さあ皆さん来週のテーマはサークル部活あなたのサークルの体験談そして募集要項などなどいろいろお寄せください待っていますよそれではまた来週お会いしましょうね明日のラジポンは、純さんと箱森さんが担当しますどうぞお楽しみにそれでは皆さんこれからもナイスな夜を過ごしてねバイバイ
5: アニバーサリータイムいかがでしたかラジオ3の開局30周年イヤーの特別企画として局内のライブラリーに眠っていた過去の貴重な番組音源を再放送でお送りしましたこの番組は毎週金曜日午後6時半から7時毎週日曜日午前10時から10時半にお送りしています次回もどうぞお楽しみに ラジオで自分の番組始めてみませんか
6: ゲストを迎えておしゃべりしたい
5: 自分の活動を PR したい
6: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい
5: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます
6: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も
5: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください
6: お問い合わせはメールにてアドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで
5: 何かやってみたいその思いラジオ3で叶えてみませんか
7: ふと見るといつもそばにいるそんな素敵な関係がいいですね健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい医薬品総合商社のバイタルネットです
8: とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく
9: 想像力のフラ

0: シップ新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この町の好きなところは商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも町が綺麗なところです。
4: この町とラジオ
5: 3、宮城の政治、町づくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
6: 皆さんこんにちは。宮城仙台の今と未来を考えるラジオ番組、仙台発宮城ジャーナル、ゴールデンウィーク中ですが今週もいつも通りお送りします。私は NPO 法人メディアジの漆田義孝です。
7: そして仙台の中年藤田虎雄です。今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。この番組では毎週宮城仙台の政治や社会をテーマに最新のニュースを紹介したり、あとゲストの方のお話を聞いたり、そしてリスナーの皆さんからのメッセージを、ね、紹介しながら、宮城仙台の今を多角的にお届けしていこうと、そういったプログラムでございます。
7: はい、今日は3日つごとでね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中、
6: もうど真ん中ですね。はい、皆さん、ね、どっかお出かけこれからしたりとか、車の中で聞いていただいている方もいるかもしれませんね。
7: はい、はい、まあ今日はこうやってね放送してるわけですけども、
6: はい、
7: 漆田さんゴールデンウィークの予定は何かあったりするんですか？
6: そうですね、ちょこちょこちょっと仕事が入ってはいて。
7: あら、そうなんですね。
6: はい、なんで仕事がない日は、まあ、子供をちょっとどっか連れて行こうかなとかね。最近あの加瀬沼、
7: はは
6: ポケモンのねキャラクターのラプラスの公演が、はい、新しくあの県内2つ目の、ね、ラプラス公園ができたみたいな、
7: はいはい、
6: まあ、そういうとこ行ってみようかなとか、ただあんまりちょっと私あのうちの家族こう混み合うとこに行くのが得意じゃないので、行列並んだりとかね、
7: はい、
6: なのであんまり連休中に気合い入れてどこ行くぞみたいなのは決めてないんですけど、まあでもちょっとあの家族でどっか出かけたいななんて思ってますね。
7: まずね、この番組ラジオで聞いていらっしゃる方は、はい、ぜひこの時間ね仙台発宮城ジャーナルにお付き合いいただきたいと思いますけども、
6: はい、
7: さあ漆田さん、
6: はい、
7: 今日の番組のメニューなんですけども、
6: はい、
7: まずゲストいらっしゃいますね。
6: はい、先週に引き続き、さっきの大崎市議会議員選挙に立候補した畠山慎吾さんに今週もお話を伺います。
7: そしてなんと、はい、今日から新コーナーも始まります。
6: そうなんです、はい、仙台在住の大学生、平見さんと一緒にですね、
7: はい、
6: ちょっとこうなんでしょう、これから就職活動を迎える皆さんが、まあ、就職試験とか、
7: はい、
6: あとはまあ面接とかでね、もしかしたら必要になってくるかもしれないこう社会や、ね、時事ネタに関する知識を身につけようということで、はい、ラジオ自習室というコーナーを今週から始めます。
7: ということで、仙台発宮城ジャーナルスタートです。宮城ニューストピックスのコーナーです。このコーナーでは毎週宮城のニュースをピックアップしてお届けしてますけども、
6: はい、
7: 漆田さん今日はですね、ニュース一つちょっと取り上げたいと思いますよ。
6: はい、よろしくお願いします。
7: 4月29日の、過去新報オンライン柄の記事です。
6: はい、
7: モーダルシフト促進へ補助金制度創設というニュースなんですけども、宮城県は今年度トラック輸送から船舶や鉄道へ切り替えるモーダルシフトを促進するため、初めて独自の補助金制度を創設しました。財源には宮城環境税を活用して CO2 排出量の削減と物流業界の人手不足解消を狙いますと。
6: はい、
7: で、内容の方なんですけども、対象となるのは2026年4月から2027年2月末までにトラック輸送から海上輸送や鉄道輸送へ切り替えた貨物です。
6: 貨物、
7: はい、宮城県でいうと仙台港の高砂コンテナターミナルや仙台貨物ターミナル駅など、県内の港湾貨物駅を利用することが条件なんだそうです。モーダルシフトによってトラック輸送に比べて CO2 排出量は鉄道でおよそ9割、船舶でおよそ8割削減できると

0: それで言いますと、またドライバー不足や長時間労働の改善にもつながることで期待がされていると。で、宮城県は環境対策でなく企業にとっても社会貢献を示す取り組みになるとして活用を呼びかけているということなんですけども、
1: はい、いやなんか結構情報盛りだくさんのニュースですね、
0: はい、これモーダルシフトって、はい、まあ、軽くさっき、トラック輸送から船舶や鉄道へ切り替えるモーダルシフトってご紹介しましたけど、ね、まずそのモーダルシフトっていうのも初めて聞きました、はい、
1: そうですね、やっぱりこう、まあ、トラック輸送ってね今日本の物流支えてますけど、ガソリンね、まあ、そういうエネルギーも使いますし、はい、まあ、やっぱり今高速道路なんかねこう渋滞したりとか、あとはもうあのサービスエリアとかパーキングエリアがトラックだらけになっていてとか、まあ、そういう、あとはその中でこう働き方改革の中でね、はい、こうトラックドライバーさんのこう働き手もこう不足してきてるとか、さまざまなこう課題を抱えている中で、まあ今回はその宮城県 の, そのかん、まあ、宮城環境税という環境の負荷を下げるために使う、まあ、財源を使って、まあ、車からあの船とか鉄道にその運ぶ手段を転換すれば、そのガソリンとかの使用量も減って、
0: はい、
1: まあ、環境に良くなりますよと、そういうふうに貨物を扱う事業者さんに、うん、あの、まあ、転換を促すというようなね取り組みということですね。
0: ちょっと気になるところが、
1: はい、
0: この補助額なんですけども、
1: う
0: ん、
1: ええ、
0: コンテナの長さに応じて決まるそうなんですが、まあ一事業者あたりの上限は、
1: はい、
0: 海上輸送が400万円、鉄道輸送が100万円、県は広告費を含めて、
1: はい、
0: 今年度予算に2000万円計上してますということなんですね、うんうんうん、
1: はい、
0: こんなもんでいいのすかやつ話も
1: そうですね、この2000万っていうのが多いのか少ないのか、うん、ちょっとよくわからない。あとまあ、実際その事業者さんっていうのがどれぐらいいるのかっていうのも我々なかなか日常生活で意識しないじゃないですか、まあ、例えばその大和さんとかね佐川さんみたいな我々も知ってるような運送業者さんなのか、まあ、それともその B2B でねこう大量の荷物を扱うような、まあ貨物を扱うような事業者さんが対象だとして、それがどれぐらいいるのかとか、でその中でこの400万とか100万っていう金額で果たしてその輸送手段をシフトするっていうのが起きるのかとか、うん、ちょっとこの情報だけだと、まあ、分からない、まあ、すみません、解説する側の立場でね分からないっていうのも恐縮なんですけど、もうちょっとやっぱり環境負荷を抑えるっていうことであれば、なんかいろいろお金の面も含めてもうちょっとこう大胆な取り組みが必要なのかなって感じるところもありますね、
0: はい、この記事を見ただけではなんかそんな感じはしますよね。
1: そうですね。ちなみにこの宮城環境税ってトラオさんご存知でしたか？
0: 名前は聞いたことあるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと詳しくは分かんないんですよ、
1: たまたまその東日本大震災が発生したタイミングと重なってるんですけど、その2011年からこの我々宮城県民に、まあ、その住民税を、ね、払っている方を対象に、実は一緒にあの1年間で個人だと、我々個人は1年間に1200円、ま
0: あ、
1: なんか月100円ずつですね、
0: あ、そういうことか
1: 負担していて、はい、あとはまあ法人にもかかる税金なんですけど、だそうやって我々宮城県民がこうみんなでこう負担して、でそのお金を使って、環境を、ね、良くしていくために使いますと、そういう税金実はずっと払ってるんです我々は。
0: そうなんですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: まあ、一方で多分その仙台港とかね、あとはその JR の貨物駅とか、そういうこう宮城県のこう拠点をうまく活用していってほしいとか、もしかしたらそういう思惑もあるのかもしれないんですが、まあそれにしてもね、こう多分貨物を扱う事業者さんってそれなりに大きいところなんでしょうから、
0: はい、
1: 100万とか400万っていうのが効果あるのかちょっと分かんないですね、うん、
0: ちょっとあのこの後ね、このニュースもねちょっと気にかけながらね、はい、いろいろ見ていきたいですね。
1: もしかしたらどんどん規模感がね、拡大していくっていうこともあるかもしれないですし、まあ、でもやっぱりそのどうしてもガソリンをねたくさん使ってしまう、まあ、車、まあ、これも大事なんですけど、
0: はい、
1: の最後のね流通手段でもありますし、ただ長距離を移送するのに、まあ、船とか電車を使いましょうっていうのは結構合理的な取り組みかなと思うので、うん、良い取り組みとしてこれからも注目していきたいなと思いますね。
0: 以上、宮城ニューストピックスのコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、 生活を伝え

0: する参加型ニュースプラットフォーム仙台発宮城ジャーナル。
1: 先週に引き続きこの方の登場です。
2: はい、大崎市議会議員選挙に立候補しておりました畠山慎吾さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。畠山慎吾です。
1: よろしくお願いします。はい、
2: そう、先週ね、結構その急に出馬を決めた選挙戦でどんな準備をして、まあ、どういうことをね考えてっていう話を聞いてたんですけど、
3: はいはい、
1: 先週聞いてなかった方のために、うんうん、畠山慎吾さんは何者なんですかっていうことなんですよ。
2: そうですね、
1: 吉田さんどんな方ですか。
2: はい、普段はその環境系の、ね、こう海の、なんですかね、環境を考えるような活動をずっとこう学生の頃からですね、こうやりながら、
3: はい、仕事もしております、ま
2: あ、はい、フリーランスで仕事もしつつ、あと実はこの我々 NPO 法人メディア人の活動もですね、はい、本当大学生の頃から、だからかれこれもう何 7,8 年ぐらいになるのかな。
3: それぐらいになります。
1: はい、
2: はい、その、はい、手伝ってくれたりもしていてね、ははは、一緒にやっていて、ええ、でまあそんな彼が畠山君が選挙に出るっていうもんですから、
1: ほうほう、
2: まあ、ちょっとびっくりですよね。はい、あの裏で我々 NPO 法人メディア陣も実は大崎市長選挙の方ですね、うんうん、
3: はい、
2: の取材をやっていて、
1: はい、
2: そっちもあの実は手伝ってくれていたんですけど、はい、いやまさか本人が選挙に出るっていうもんですから、あのそれどころじゃないだろうって言いながら、まあまあちょっと手伝ってもらいつつ、まあ、まずでもね自分の選挙頑張ってねっていう
1: 実際その大崎の市議会選挙っていうのはどうだったんですか。
2: は
1: い、
2: 大崎市議会議員選挙は、定員が28名に対して、
1: は
2: い、畠山君含めて30名の候補者が立候補しまして、ほうほうほう、まあ、畠山君は無事落選と、
3: 落ちました。
1: ご苦労さんでした。
2: もう一人落ちた方いたってことですよね。
3: もう一人はでもポスターも貼っていなかったので100票ぐらいしか入っていなくて、う
2: ん、なんかすごかった、ま
3: あ、実質活動してない人でしたね。
2: そうですね。ああ、はい、そうか。もうじゃあこの、もう一人落選した方だけだと、もう全然その無投票とほとんど変わらないだろうと、
3: はい、他の候補者も他の人がどれだけあの活動してるかものすごくよく見てますので、うん、あそこ100票ぐらいの人がいてもいなくてもあまり変わらないですね。やっぱりちゃんとやるぞ、受かりに行くぞっていう人が一人でも多くいることが大事です、
2: うん、だから実質、まあ、あの無投票の選挙に近いような状態になっちゃうのは良くないと思って、その、まあ、票を取りに畠山君が票を取りに行って、うん、まあまあ、その結果は他の候補者さんたちも、まあ、選挙戦頑張られて、はい、いろいろ訴えもして、で畠山君は、まあ、残念ながら落選してしまったと、はい、
1: まあ、ところが畠山さんは他の方とは全然違う選挙戦をやったってことですよね。
3: そうですね。
2: はい、
1: ということで先週の続きっていう話になるわけなんですね。
2: ちょっとこう、あのアイスブレイクじゃないんですけど、こうなんでしょう、畠山君自身の選挙の話を一回こうまた後で後半で聞くとしてね、今回の大崎市長選挙、そして市議会議員選挙同時に行われましたけど、その全体の結果を見てのなんか感想とか、これから大崎市こうなっていくのかなみたいなのって畠山君の目線で何かありますか。
3: あ、そうですね、市長選はすごくいい選挙になったと思います。あの、はい、すごく、立派な候補者さんが4人も立ってくださって、
2: 全部の、ね、候補者さんそれぞれの視点ですごくいい話されてたなって、はい、
3: で選挙戦の中でもそれぞれやっぱ違いをちゃんと訴えながら、うんうん、有権者の方に今大崎の現状が結構伝わるいい選挙になったんじゃないかなと思っておりますね。う
2: ん、最終的に当選した、中島元春さんは元県議会議員、はい、まあ、大崎選出の、県議会議員ということですけど、なんか中島さんへの印象とか、なんか
3: やっぱりこう政策のあと具体性が段違いでしたよね。実際インタビューで、はい、あの一緒にお会いさせていただきましたけども、
2: うんうん、
3: もう本当に具体的な、もう市長になったらこういう政策をする、お金は国のここのこの予算から取ってくる、
2: うん、
3: 市役所のこの部署のこういうふうにやるとうまくいくんだみたいなところまで話してくださっていて、
2: うん、
3: あ、これはすごいなと。で実際そのために、まあ、コダッツ通信という通信を何十個だったかな、ずっと出されて、やっぱ地元の方とすごく長い間対話をしてきて、はい、もうこの日に向けて準備を温めてきた、うん、もう市長になるために準備をしてきた人なんだなっていうことをすごく感じましたね。
2: 私もあのインタビューをしてみて、本当にその誠実な方ですし、お話もすごく上手で、しかも綺麗にまとめられてお話できる方ですし、いやすごい方だなと思う一方で、まあちょっとあえて意地悪な見方をすれば、割とベテランのね、あの他に例えば40代とか30代の候補者がいる中では割と高齢ですし、まあその県議会議員を長く務められてきたベテランの方っていうふうになってくると、なんかこうあまり目新しさがないんじゃないかとか、ちょっとこう古い政治になっちゃうんじゃないかみたいな、こう心配を、まあ、そういう見方

0: えてね、そういう見方もできるのかなと思うんですけど、その辺どう思いますか。
1: その嫌いはあるとは思うんですけども、うん、やっぱり市民がそこを選んだということだと思うんですよ、はい、ある種若い候補者の人が大きい刷新をお二人とも結構訴えておられた、
0: はいはい、
1: 中である種それを聞いた上で安定感を、大崎市民が選んだということだと思います、う
0: ん、その前大崎市長の伊藤さんがまあ20年勤められたという中で、はい、そこからのこう刷新感みたいなものはあるんですかね。
1: だから別に市民は刷新感を求めているわけではなくて、自分たちの暮らしが大事ということがあとちゃんと出たということなので、
0: もう
1: 選挙の投票として民主主義として正しいんじゃないですか ね、
0: ね、
1: 変わればいいってもんじゃないですか。
0: いや確かに
1: ね、いやもちろんこれ別 の、 あの候補者が勝ってたら、やっぱ これから変わってきますよっていういい風に言ってましたけどね、
0: まあ、結果は、ま
1: あ、ある種そんなに変わらずいいところは継承していって、ちょっと変更していくような、姿勢になっていくと思います、
0: まあ、ちょっと安定感のある、
1: ね、はい、大事だと思います、
0: はい、私が実際に今回その、まあ、初めてねメディア時としても初めて仙台市以外の自治体の選挙をこう取材させていただいたんですよ。なんですけどやっぱり私は全然もともとは大崎市のことはねもちろん行く機会はあれども、まあ、住んでいないので地元の課題ってどういうところにあるんだろうなってのはやっぱり今回取材するまでわからないところもあったんですけど、まあ、やっぱりもちろん大きな課題として、まあ、人口が減少していって若い人が少なくなっていってっていうところがテーマが一つで、もう一つはやっぱり観光ですよね。もう多分宮城県の皆さんだったら当然鳴子温泉はご存知だと思うけど、やっぱ鳴子温泉が観光地としてすごく苦戦しているという状況があって、まあ、そこをどう立て直していくのかとか、あとはやっぱこう財政再建ということで、まあ、今すぐになんか大赤字でやばいみたいな状況ではないんだけど、まあ、今後のことを見据えた時にそこをどう改善していくかみたいな、まあ、そのあたりが結構各候補者さんがまあいろいろお話しされているテーマになっていくかなという印象はあって、
1: はい、
0: うん、そこら辺についてはこう畠山君目線では今後どうなっていってほしいなとか、はい、期待することとかありますか。
1: そうですね、もちろん、うん、私今31歳で娘が1歳の目線からすると、うん、その財政のことは結構早めに取り組んでほしい、うん、その延命治療みたいなことではなく抜本的にあとこの町が50年続くような対策を僕は追い込まれる前に打ってほしいと思ってます、うん、ただこれは多分人によって価値観違うと思いますので、
0: そうですね、
1: うん、でもやっぱり鳴子の再開発はかなりお金かけてやるべきだと思うんですよ、
0: はい、
1: その体力を何とかして作るって考えると、うん、まあ、先に財政的なところをもう少し今、うん、大崎市の財政というのはもう90何パーセントあの既存の人件費とかだけで埋まっちゃっていて、それ以外の予算いろんな
0: その自由に使えるお金、
1: 自由に使えるお金がほぼなくなってきてしまっているんですよね、はい、そういう中では何もできません。やりたいことは何もできない状況になっちゃってるので、はい、まずは自由に使えるお金を増やしていくってことは結構大事だなと僕は思ってます、はい、
0: 正直鳴子温泉の、ね、はい、こう活性化とかについては宮城県にももうちょっといろいろやってほしいなっていうところはありますよね。
1: いや、まあ、環境税使って頑張ってくれてるんじゃないですかね。
0: 環境税で宿泊税あ、そう、
1: 宿泊税
0: 使ってやってほしいなとかもありますけど ね
1: 宿泊税の使い方結構疑問ですけどね。
0: いやいや、ちょっと私も宿泊税は本当いろいろいくらでも文句言うとか、はい、この番組の中でもたまに ね、はい、ニューストピックで取り上げてますけど、はい、うんうん、ありがとうございます、はい、ちょっと今広い話題を先に聞きましたけども、はいはい、まあ、先週ね散々どんな変な選挙を、ね、はい、畠山がやってきたかっていうところはいろいろ聞きましたけどどうですか。
2: いや、ユニークだなと思って
0: どうですか。
2: でそこからその先週はその SNS の展開案をいろいろ聞きましたけど、はい、そこからさらに、はい、選挙投票日までっていうのは、うん、どんな活動をしていったのかとかね、その SNS をどうやって使っていったのかなんか、
0: うん、
2: はい、
0: うん、
1: そうです ね、選挙の最初の2日3日くらいはちょっと事前に撮りためていた動画とか、はい、投稿とかもどんどんなしていったんですけど、
0: うん、
1: やっぱり3日目ぐらい尽きてくるんですよ、ね、
0: そう
2: で、ネタが尽きてくるんです
1: か。ネタが尽きてくる、単純に2週間で準備できてくれなくて、
0: ああ
1: 頭の中でこういう投稿していこうみたいなのあったんですけど、はい、タイピングが追いついていかない、
0: そう、
1: 準備が追いついていかなかったのもあって、
0: はい、まあ、
1: これはライブ配信なしようと。
0: あ、
1: その段階で
0: アドリブでねできる、
1: そうそう、すぐ喋れるので、はい、その段階で、僕 YouTube の登録者数が2人しかいなくて、
0: 2人
1: ちなみにライブ配信をするには50人必要なんですよ。
0: はいはい、2人しかいなかったの。
1: それ確かに、
0: これ一応私登録したんだけど
1: 今ね、今75人、あ、それは呼びかけてからですけど、
0: あ、
1: はい、 2人しかいなくて、これはあと2日ぐらいで、はい、とりあえず50人突破して、うんうん、ライブ配信できるようにしようということでみんなに呼びかけて登録してください。結構登録してくれた方は大崎じゃない方も多いと思うんですけど、
0: まあ、とりあえずね、それは機能の話だから、
1: それでやっぱり50人くらいまでその、はい、皆さんに声かけて何とか応援のおかげで超えたんですよ、はい、で始めると、うん、それからもやっぱちょこちょこ登録してくださって、うん、なんとなく見てると大崎の人だったりするので、始めてよかったなみたいな感じで中盤はそういうライブ配信とかをやっていました。で、後半ですね、後半はそのライブ配信とかを見て、はい、もっとクオリティよく撮った方がいいから撮りに行ってあげるよっていうそのボランティア の、はい、あのディレクターさんとかが来てくださったり。
0: え、大崎、それはもともと大崎の人なの？
1: いや仙台の人ですよ。
0: あ、仙台から、
1: 仙台の知り合いで、はい、あの何人か見てくれてて、
0: 一応知り合いで、
1: あ、そうです、あ、面白いからつって、うんうん、いや一銭も払えないで、なんか、はい、何にも払えない、交通費も、うん、あのご飯も含めて何も出せませんけどいいですか、うんうん、ってことで来てくださって、はい、撮って編集までしてくれて。
2: へえ、そういうお手伝いの方はいたんですか？
1: いや、僕は、基本的に全断りして、本当に家族とちょっとした友達だけです。
0: あ、ポスターは？
1: ポスターも家族とちょっとした友達だけ、 車2台で貼ってます。
2: ちょっとした友達って何ですか、ホリズ？
1: え、なんだろう、本当に近い人、うん、なんか本当にあの何 のお構いもしなくても許してくれる。
2: あ2、3人ぐらいってことですか？
1: やっぱり皆さん、あ、そうです、車2台でポスター貼ってたんですけど、うん、普通はやっぱり手伝ってくれるボランティアとはいえやっぱ、はい、あの申し訳ない気持ちになるので、あのお弁当を出したりとか茶菓子出したりとかっていうのは法律で OK なんですよね、うん、
0: あ、お弁当とお茶は出せるん
1: ですね。あ、それで上限いっぱいまで出すんですけど、それもやっぱりなんだかんだバカにならない金額になるし、やっぱそういう人たちがお願いすると、いや休憩する場所必要だからちゃんと事務所借りてけれとかやっぱ言われるんですよ。あ、で考えるとすごい金額かかっていくので、うん、皆さんにお気持ちだけくださいと、
0: はいはいはい、
1: と、はい、いうことで、あ、それこそ僕あの寄付とかも断りました。あの寄付をもらっていいんですよ、もちろん、うん、あの1000円とか 1万円超えたらちゃんとお名前と住所をいただければ、うんうん、別にみんなから逆に選挙というのはそういう寄付によってやるべきものっていうのが、まあ確かにね、本当は法律の趣旨なの で、
0: う
1: ん、だけど、うん、やっぱりもらっちゃうと、うん、いずれお返ししなきゃとかも含めていろんなこと考えちゃうので、はい、それも全断りして、今回は一切お金かけずに、そもそも5万ぐらいでやってるから、はい、いらないし、
0: はい、はいはいはい、はい、結構その
1: あとまあポスター怖いとかたくさん来ますよ。怪文書だなとか、
0: ね、え、街頭演説みたいなことはしたんですか？
1: ちょっとだけ、
0: あ、ちょっと
1: だけ、もう動画撮るようにぐらいで、あ、実際街頭演説ってその、はい、皆さんも多分国政選挙とかの本当に人が集まってるのを想像されると思うんですけど、うんうんうん、で市長選挙になるレベルだとやっぱり、ま、何人とか聞いてくれるんですよ、はい、ただ市議会議員の街頭は誰も聞いてない。
0: あ、いや、それはね、誤解、国会議員でも誰も聞いてない。いや、ほら、私取材する立場だから。
1: そっち下げるんですか？
0: いやいや違う、いや、それぐらい。
1: そっちは上げとけ。
0: でも違うんぜ。はい、いや、本当皆さん勘違いしてるけど、はい、あのなんか国会議員の人たちとかは偉そうだから、はい、なんかそういうなんかやるんでしょとかって思ってる人もいるけど、はい、本当に誰も聞いてないところで、はい、通り過ぎる車とかあのそこら辺の、ね、お店に入ってるお客さんとかがなんとなく聞いてくればいいやぐらいのつもりで、本当に誰もいないところで街頭演説をやるっていうのは。実はね、そういう国政選挙の人もあんまり実は変わらなかったりするんですよ、うん、
1: その通りでございます。
0: そうそう、はい、でもまあ鳩山くんはそこで、
1: なので演説は意味がないと、
0: うん、
1: 引っ張りやって、ね、はい、名前を本当に名前を連呼するあれを、うん、あの、うん、歩きながら、
0: あ、それをやったんだ。
1: あ、もちろんもちろん、そういうのは効果ありますので、はい、
0: 名前を連呼して、
1: それもやっぱり場所をちゃんと絞って、はい、自分の地元の場所、
0: はいはいはい、
1: あの自分たちの応援してくれる地盤の人 と、うんうん、住宅街の2つだけですね、
0: うん、
1: あの僕はこの選挙中古川から一歩も出てなくてですね、
0: お、
1: 本当はいや他の候補者は全員鳴子だったり岩出山だったり、あの大崎の1市6町と言われる他の旧町村のところももちろん回るんですよ、はい、でそっちの人たちはやっぱり車で来てくれると、うん、ありがとうって言ってくれるし、うん、票になるかもしれないので、うん、ただ私はそもそもそれだけの機動力もないし、うん、大きい票数を狙ってるわけでもないので、もう医師6長の方々からは1票も入らなくていいと思って。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、というかもともとその500票ぐらいのギリギリを狙うつもりだったので、その時において効率が悪い人がすあまり住んでない場所があって、もうこの戦略的なものですね。
0: 例えば SNS とかを通じて、はい、その古川以外 の, あの他の地域の方々がっていうのは、
1: それはもう SNS 上で丁寧にご挨拶して、うん、やっぱりどうしても直接は伺えないんですけども、うん、よろしくお願いしますってはしましたけど、
0: いわゆる足で稼ぐみたいなことに関してはそのリアル地域を歩き回るってことはしなかった、はい、
1: まあ自転車ですからね、限界ですよね自転車で回ってますからね、
0: うん、いやでも大崎ってその合併ね、はい、いや合併したのがもう20

0: 年前っていうのも驚きですけど、まあ、広いじゃないですか、はい、私もだからちゃんとね地図をなんとなくしか分かってなくて、よくよく考えてみると鹿島台なんてもう本当にどちらかというと松島とか石巻とかそっちの方の ね、はい、それくらいのところから岩出山鳴子の方まで大崎市だから、あら真面目に歩き回ろうと思ったらとんでもない広さですよね、
1: は
0: い、
1: で車でも全然歩き回れなくて、観光放送さん、うんうん、1個の地域を2つぐらいの地域を1日で回るみたいなことをされるんですけど、はい、結局主要な道路回ってるだけで、はい、声が届く範囲までって言うと回れてないんですよ。だから、地元に住んでる人からすると、うん、結局来なかったって言われるんですよね。で結局来れるのはそこの地盤の人たち、岩出山から出ようって人、はい、鹿島台から出ようって人たちの 2,3 人だけがちゃんときれいに回るので、うん、声が届くからその人に入れるっていう選挙にもなっているので、そこに私が自転車じゃないわバスとか、うん、陸羽東線とかでちょっと行って一言ちょっと声が聞こえたところで変わんないっす。
0: ああ、
1: 他の正直他の候補者も結構時間のロスしてる気がしますけどね、僕から見ると。うん、あの主要な道路を、はい、結局主要な道路って人が住んでないんですよ。
0: 幹線道路を
1: ずっと走って声を出してるのはあのスピーカーの音量だと全然聞こえてないから、うん、もう少し捨てる、7日間でどうせ回りつけないから、はい、ここの地域は捨てるみたいなことをやるべきなんだろうけど、まあ、まあみんな真面目でいい人ですからね、ちゃんと全部の地域回りましたって言いたいんだとは思うんですけど、だから私みたいなそんなそのなんて言うんだろうね、バッサリみたいなの誰もしないですね、はい、それは確かに珍しい戦略かもしれないです。ただ、まあ、若くてお金をかけずにやろうという人はそういうことを絶対に考えないと無理なので、はい、バカ正直に他の人と同じことをやったら一番負けるので、
0: そうで、はい、それはそうだと思うんですけど、はい、まあ、今回やっぱりただ2週間っていうね、こう準備期間の短さもあって、はい、まあ、仮にその空中戦、いわゆるそのインターネット中心の選挙運動をやろうと思っても、はい、やっぱりちょっと準備足りなかったなってところはありますか？それともやれることは大体やってこの票だったなってイメージ
1: か。やれることは大体やったと思います、まあ、例えばここから当選だと250票ぐらいプラスで載せなきゃいけないんですけど、それはもう空中戦というよりかは、うん、ちゃんともう少し地域の方々にちゃんと知っていただくの250が必要です。でそれは、はい、4年ちゃんと必要、やっぱり、うん、少なくとも4年必要だし、なんならやっぱりそこに生まれ育って皆さんそういうことをしているので、うん、まあ、基本的にはみんな5年10年かけて PTA とかやったり、はい、いろんな地域会とかやりながらそういう人脈作っていくわけですよね、はい、その250から300が乗っているから皆さん通ったという話です。
0: まあ、その地域にもよるのかもしれないですけど、はい、大崎で、はい、まあ、そのインターネットだけで選挙運動をやってって当選ライン乗るのはまあ難しかったかな。
1: 難しい。それこそインプレッション、その見てる人の数で言えばかなり僕上位だと思うので、うん、SNS 今回
0: その同じ選挙、ね、
1: 同じ選挙の大崎の、うん、でもちろんその中で大崎の人以外も見てますけど、うん、まあ、多分ネットで取れる票というのは結構な割合取れてると思います、
0: うん、
1: 実際、はい、
0: そうなんだ。
1: であれなので、
0: そうかそうか、
1: 大体地方の選挙って地上戦といわれる地元の方々が8割、はい、いわゆる空中戦といわれるのがあの辻立ちとか、はい、あのポスターとか見たりとか 15% で、うん、SNS が 5% といわれているので、うんうんうん、それが一般的な割合といわれているので、まあ、そう言われる中では比較的あの、うん、SNS とかでは取ったんだと思います。あれでも、
0: まあ、例えばね、こうあの先週触れたこの、はい、非常に印象的なポスターとかね、はい、あとは、選挙広報もね、当然こう各ご家庭に配られてると思うんですけど、はい、なんかそういうところの戦略でもうちょっと票取れたかなとか、そういうのはありました？
1: 選挙広報は僕ちょっと失敗したなと思ってて、はい、
0: 間に合わなかった。
1: あ、いや、これで、はい、あの目立ってると思ったんですよ。これ選挙広報これなんですけど、
0: 財政再建
1: で実際に並んでみて目立ってないなという、うん、
0: なあ、確かにね、
1: うん、これは失敗しました。
0: ちょっとレイアウト被っちゃったね、下の人と。
1: そうなんですよでこれぐらいの黒が上の3分の1ぐらいある今、うん、率なんですけど、はい、これで目立つと思ったんですけど、はい、やってみたら多分全部1回黒にした方がいいです。
0: 結局みんなモノクロだからあんまり、ね、
1: そうです、そんなに差が出なかったので、
0: ね、
1: 完全なモノクロにして白抜きとかで、なんかちょっとこう、
0: うん、
1: マークみたいな入れるとか、うんうんうん、っていう、もう何個か工夫ないといけない選挙、これは目立ちきれなかったなと思ってます。あの選挙候補で目立ったのはこの人で、これが票なわけじゃないですよ。
0: 最下位だった候補者はこれです。
2: この方なんですね。
1: はい、でも選挙候補っていうのは並ぶので目立たないと終わりなんですよ。目立った上でいいなって思う20の に、まあそうですね、二段展開がないと票にならないので、
0: は
1: い、
0: この最下位の候補はね確かに目立つ選挙候補だったかもしれないけど
1: 票にならないです。
0: これでは票にならないですね。
1: でもこれだ

0: け余白があると目立つので、確かに、はい、真っ白にして、確かに、ね、あの下に財政再建ちゃんとやりますとかだけの方がむしろ良かったかなとか、
1: ストライプにするとかね。
0: そうですそうです。やっぱりだからその目立つってことと、でも中身はしっかりしてるって両立が必要ですね、うんう
1: んうん、そこはやっぱりちょっと準備不足だったかなって、
0: はい、そうですね。でもここはやっぱりお金じゃなくてアイデアの部分なので、もっと頭ちゃんとひねればよかったし、まあくまで1回目なのでちょっとブラッシュアップしていきたいなと思っております。 あ、こういうのもプロに頼む人多いですよ、もちろん。
1: あ、もちろんもちろん。
0: プロに頼むとやっぱりプロだから、はい、その言ったこと全部入れようとして情報過多になって、なんかふわっとしたものになりがちなんですよ、うん、でもそれじゃ勝てないので、うん、いや本当の国政選挙やるような人はものすごくちゃんとなんていうの、デザイン的にも素晴らしいものを作れるかもしれないけど、はい、市議選レベルの業者って言うと怒られるな、角が立つんだけど、はい、数万円で雇えるような人のデザイン力だとどっちにしろ目立たないので、僕は候補者自分で作った方がいいと思う。で、ちゃんと攻め切った方がいいと思う。ちょっと微妙な、フォントとかの違い、
1: ああ、そうね、
0: 以上に、はいはい、戦略として攻め切って目立つ、うん、その上で中身があるっていう両立がなければ票にはならないので、
1: これはでもちゃんと準備しないと無理ですね。
0: そうですね、2週間でやること、うん、僕半日ぐらいで作ったので、
1: うんうん、まあと出る選挙によってこの、ね、幅とかもサイズとかも違ったりするし、
0: そうですね、市議選結構ちっちゃいんですからね。
1: いやでも、
0: ね、
1: 私市議選もそうだけど市長選挙ですらこのなんていうの4分の1サイズなんだと思って、ね、はい、ちょっとちっちゃくてびっくりしましたね、逆にね、
0: はい、
1: うん、はい、それはいろいろありつつも、なんか最初に、はい、先週畠山くんがおっしゃってた今回の選挙に急遽出ることになった目的として、はい、まあ、もちろん自分の当選も目指してはいるけれども、はい、これ他の、ね、こうまあ、ほっといても当選するであろう候補者の皆さんがちゃんと真面目に選挙をやるようにみたいな、はい、まあ、目的も意図もあってという話してたじゃないですか、はい、その目論みって今回達成できたと思います？
0: したと思いますよ。他の候補者に聞いてほしいですけどね、結構合わせたんじゃないですか。
1: あ、そう、
0: 実際選挙カーでどれぐらい回ってるかってそんなにお互いに分からないので、まあ、やっぱり SNS とか見てるわけですよね、はい、それでどこの SNS 行ってもいるし、結構回ってコメントついてるし、合わせたと思いますよ。結構取ってくるんじゃないかって思われたかなと。実態としては僕の予想としては今の票数ぐらいが限界だと思ってたんですけど、まあ、それは周りから見たら分からないですからね。僕がどれぐらいその地域を固めてるか周りの人は分からないので、合わせてくれてちゃんと真剣にやってくれたんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね、
0: 大事っすよ。やっぱね、選挙やらないと、候補者も7日間で主張する内容変わってきますからね。やっぱ実際地域を回って声を出して反応を得て、あ、自分の意見違ったんだな、もっとこうしようっていうのが選挙の中で政治家も鍛えられますので、まあ、そのね、通過儀礼として絶対に必要だと思います、
1: うん。ね、じゃあ会員の当選者の方に聞くみたいにちょっとなかなか難しい、はい、
0: そうですね
1: まあまあでもスケロでも皆さんきっとそこでね、こうある意味ちゃんと、ね、有権者とコミュニケーションを取らなきゃなとか、ね、しっかり主張を訴えなきゃなみたいな風になったというのであればっていう、ね、
2: はい、うんうん、次選挙あったら出るつもりなんですか？
0: 4年後は出ますし、当選しますので、はい、
1: あ、4年後は、
0: はい、
1: はい、それは大崎市議会議員選挙にも、
0: 市議会議員選挙
1: 焦点を当てて、
0: あ、そうです、
1: はい、あ、そうですか。
0: それ以外は今のところ考えてないですね。
1: なんかFacebook かなんか見てたら、はい、こう政党を作るみたいなことも言ってました
0: けど、いや、あれもちょっと興味あるんですよね、うん、政党を作り、
1: まだ興味あるレベル、具体性ではない、
0: 水面か具体、まあ5年から10年かけてじっくり、
1: お、5年から10年、次の選挙に向けてじゃないんだ。
0: 全然全然、いや、うん、政党は別に自分が受かるかにあんまり変わんないですよ。
1: ああ、そう、
0: 関係ないです、関係ない
1: です。いやでもほら、政党というかそのやっぱりその政治団体を作っておくと、はい、まあ、ある意味でその、ね、先週も話しましたけど、ちょっとグレーな部分ですけど、
0: はい、
1: 何々の選挙に向けてとか言わなければ ある種政治運動ができるようになるじゃないですか。
0: そうです、それは別に畠山慎吾講演会でいいので、うん、それはすぐ作れるんですよ、はいはいはい、それとは別に政党としてやりたいのは、うん、やっぱりこう共産党の代わりを作りたいという
1: お、いい話になってきましたね。
0: なってきて、やっぱり自分自身が、環境の活動をずっとしていて、気候変動を訴えたりとかしていて、はい、まあ、それを応援してくださったのって、まあ、令和新選組、共産党、うん、まあ、前の立憲民主、今だいぶ中道側に寄っちゃったので、うん、
1: はいはい、
0: 昔はもう少し結構左寄りだったので、うん、がまあずっと応援してくださっていて、はい、まあ、いろいろ、ディスカッションしてたんですけども、はい、まあ、最近やっぱりこうお会いする機会がめっきり減ってきまして、
1: そう、
0: なかなかっていうのと、自分たちの世代の人たちがじゃあ彼らに今そこから政治家として なってきてるかっていうと、
1: はい、
0: まあ、まだ世代的に30歳前後なので早いっていうのもあるんですけど、うん、なかなかその目は感じられないんですよね。だから自分たちの主張

0: とか若い頃こういうふうに世界を日本をこうしていきたいと思ってたことが政治に結びつかなくなってきてしまっているので、まあ、その受け皿がないんだったらちゃんと自分たちの、なんていうのパーティー、うん集団を作っていく必要があるなと今最近すごく感じていて、正直それは大崎市議会で受かるか受からないかとあんまり関係ない話だ
1: ちょっともうちょっと、ね、規模の大きい話
0: になっちゃうので、
1: ね、国政まで行くレベルの話、
0: できればやりたいですけどね、でもね、でも仙台から、ね、国政政党になったら面白いですけどね、夢はありますが、
1: 維新みたいなやつの宮城版を作る
0: そうそうそう地域から、いや、でもやっぱり原発事故があったこの沖縄元から、はい、ちゃんとそういう発信はしていく、世界に対して打ち出していくべきだと思うんですよ、僕は。
1: だから福島、宮城、
0: 東北のこの力、
1: でね、はい、いやそれは必要だなと思います
0: ね、
1: ま
0: あ、ちょっとすぐすぐできる話じゃないですけどね、はいはいはいはい、
1: まあそうね、別にその畠山君が温度を取るのかどうかっていうところも含めて多分まだいろんな可能性がある
0: だと思いますし、最後の最後はね、すでに国会議員の先生とかがちょこっと乗ってくるみたいな方がね、はい、まあちょっとどことは言いませんがああいう方がいいですからね、
1: はい、なるほどね、はいはい、大事ですね、夢は大きくね、
0: はい、夢は大
1: きく、でもちゃんとその30代前半でそういう、でしかも別にその政治的な、え、別にあれだよね、親族に政治家がいるとかそういうの
0: は、
1: は
0: い、一切ないですね、
1: 一切なし、
0: まあでもこういう活動してると、政治家の知り合いはいっぱい増えてきますからね、
1: 知り合いはね、でもやっぱバックボーンない中でちゃんとその、はい、いやこのままだと、まあ、地域の政治もそうだし、はい、国の政治の、ね、向かう方向も良くないなって考えて活動してる人たちっていうのは多分その多少 そのいろんなこう考え方だったり政策の違いがあれど、はい、まずそういう若い人たちが増えることって絶対的に大事だと思ってて、はい、やっぱり今まだまだそれが日本の中ではまだ異端者っぽいというか変人みたいな、ね、扱いをされるから、そこはちょっと変えていかなきゃいけないですよね、まあ、でもちょっと申し訳ないけど畠山君のポスター見たらどう考えても変人だけど、全然あの真っ当な真っ当な若者には見えないけど、ね
0: まあ無名は悪名に勝りますから、
1: それはそうかもしれない、確かに、はい、ぜひね、はい、応援していきたいですよね、
2: ですね、はい、はい、いや先週今週とね、本当に2週にわたっていろんなお話聞かせていただきました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ということで、ね、まあ、これからもあの NPO 法人メディア G の、ね、活動にもいろいろ協力してくれているので、はい、まあ、もしかしたらこのラジオなのかあるいは我々の YouTube なのかでこれからもあの、ね、こうお話しする機会はたくさんあると思うんですけど、今回は大崎市議会議員選挙の候補者として、2週にわたってゲストにお話をいただきました、はい、畠山慎吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。
4: ラジオ自習室。
1: 今日から始まりましたこのラジオ自習室という新コーナーですけれども、はい、ここはですね、実はあの今日からレギュラーメンバーとして、はい、大学生のひらみさんに参加してもらおうと思っていますので、まず自己紹介を方にお願いします。
4: はい、仙台の大学3年生のひらみ春日です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、でこのコーナーはですね、ひらみさんと一緒にちょっとこの番組のテーマでもある政治とか社会とかそういったものをね、一緒に勉強していこうと、そういうコーナーなんですよ。
4: 分かんないんで
1: そう、そう、
4: 勉強勉強、学び学びです。
1: 本当ですか、はい、でもそんなひらみさんには実はこれまでメディア人の活動で結構ね、その政治家の方へのインタビュー取材とか協力してくださっていて、だからすごくこう関心はちゃんと持ってくれているし、いやすごくあの普段からニュースとかちゃんとチェックしてるんだなとか勉強してるんだなって感じることもあるんで、
4: ありがとうございます。
1: 私としてはあんまりこう不安ないんですけど、やっぱりそうです、どうですか、政治の話とか今日本がどうだとかって言われると、
4: いやもう、友達とは話さないんですよ。
1: あ、そっか、
4: 別に。
1: そうですよね、
4: ニュース見たとて、友達とはもうなんか恋愛の話とか
1: 大事、
4: 普通に勉強の話とか、語りがとかの話しかしないので、
1: はい、
4: 今イスラエルがとかそういう話は全く出てこないで、はい、
1: そっか、
4: 自分で見るだけ、あ、こういうことが起きてるんだなくらいにしか
1: 自分でニュースはチェックするけど、あんまりその友達とこれどう思うとかって話したりする
4: 機会、議論してとかこう深めてとかはないですね、はい、
1: うんうん、これからこのラジオの中でそういう機会にしてもらえたらなというふうに、はいはい、ありがとうございます。

0: いますはい、今日は、このラジオ自習室の記念すべき第1回というとこですけど、まずひらみさんどんなテーマで話してみたいですか？
1: 私、はい、まあ、3年生になったばっかりなので、
0: はい、
1: 学校ですごい就活っていうのをすごい言われてて、
0: はいはいはい、
1: 就活説明会行きなさい、企業説明会行きなさいっていうのすごい言われて、うん、マイナビとか
0: リクナビとかね
1: リクナビとかマイナビさんのなんかこう資料とかすっごいいただいて、うん、
0: はい、
1: もう何から手をつけたらいいのか、学校のキャリア支援センターにも行きなさいって言われるんですけど、
0: はい、
1: 予約取るのもなんか話すのも分かんないし、どうし何から始めたらっていうのが最近の疑問っていうか、
0: そうですね、
1: 不安なことですね。
0: あ、なるほど。いや、私実はねこれでもまあそうね、NPO 法人メディア時とかの活動を始める前は実は結構いわゆる人材系の企業っていうところにいて、新卒の大学生の就職活動のサポートをしたりとか、あと逆にそれを採用する側の企業のサポートをしてたりして、うん、いやこれね実はその就活の話をし始めたらね多分1時間ちょっと話しちゃうんですけど、まあ、今日は一応この政治や社会をねテーマにするっていうラジオ番組なので、その平見さんがこれから就活をねこう迎えていくにあたって、なんかこうもうちょっとこう社会のことを知っておいたら役に立つかなとか、なんかそこら辺の話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: そんな話で、
1: はい、お願いします
0: ありがとうございます、うん、はい、で結構ね多分なんとなく話聞いたことあるよね、例えばさその面接とか、
1: うんうんうん、
0: と試験とか、
1: うんうんうんうん、
0: で結構そういう
1: 時事ネタとかですね、うんうん、はい、結構聞かれるっていうのは噂でも聞いてます。
0: そうですよね、
1: うん、
0: なんか多分、まあ、時代も高校10年20年でどんどん就活の状況も変化してると思うんで、まあ、私も本当ちょっともう自分が就活をしたのなんて20年前あっという間にねそんぐらい経っちゃうんで、最新のことをもしかしたらちょっと分かんないところもあるかもしれないですけど、やっぱり多分あれだよね、そのいわゆるマスコミ系とか、
1: うんうんうんうん、
0: あと多分商社とか、うんうん、なんかそういうその
1: 人気な、
0: そう人気があって、うんうん、そのあと海外とかとこう取引をしたりとか、うんうん、なんかそういうことをやる会社さんとかは昔からやっぱりそういう時事問題がニュースね、なんだテストに出るとかね、うんうんうん、言われてたりしたし、あとじゃあ面接でいざ聞かれて何答えたらいいんだろうとか、
1: あたふたしちゃいますよね。
0: そうそうそうっていうところがあると思うんですよね。なんか私が覚えてるのはなんか日経新聞の面接試験だったかな、
1: うん、
0: なんかテストに人の顔が20個ぐらいバーって載ってて名前を書け、
1: 政治家の方ですか？
0: そうそう、例えばその日本に限らずその例えばアメリカの大統領とかうんうん、どこどこの国 の, そ の, そ、ね、そのトップの名前、うんうん、顔写真とか、うんうん、あとは日本の多分政治家さんだったり、あと多分そのなんだよタレントさんとかも入ってると思うんですよ、うんうんうん、いわゆるその政治のことだけじゃなくてこう世の中一般のことをみたいな形でこう話題になった人とかね、
1: ちゃんと見てるかってことですよね。
0: そうそうそう、スポーツ選手とか、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 今もそういう問題あるのかちょっと分かんないけど、うんうんうん、まあ、でもそんな感じでやっぱりそのこれから大学生が社会に出てくにあたってどれぐらい世の中のこと知ってるんですかみたいなことは多分就活でもある程度、まあ、求められるのかなと思うし、一方で例えばね、じゃあ今の日本政府についてどう思いますかとかって言われて、
1: もう分かんない
0: 答えにくいよね、
1: してないと、
0: この人どっちなんだろうみたいなね、
1: うん、確かに
0: この人は政府のことをこう、ね、
1: いいと思って
0: る、そうそうそう、悪いと思
1: って批判しないのか
0: そうで多分あんまりそういう自分のこう意見を、うんうん、あんまりこうはっきり言いすぎることも実はそんなに、うんうん、求められてないんじゃないかなと思っていて、多分仮に試験とか面接とか就活の現場でそういうことを聞かれるとしたら、あなたはどれぐらいその普段から関心を持ってこう知識があるんですかっていうことを聞かれてると思うんですよね、うん、だからそういう意味ではちなみに新聞とか普段見てたりします？
1: 表紙は
0: 表紙、はいはい、
1: ペラッと見て、
0: はいはい、
1: でもそんながっつりは見ないですね。
0: 表紙ってのはその一面だけってこと？
1: そうですね、
0: あ一面だけ、
1: 最初 の, そのトップのバーンって書いてあるものを見て、

0: 最近、うん、最近でもないんですけど、うんうん、見て印象に残ったのは、はい、あの AI ロボットが人間型の AI ロボットができて、はい、
1: うんうん、
0: 何十万とかのやつなんですけど、うん、家事を全部やってくれるみたいな、
1: 欲しい何それすごい欲しい、
0: 全部やってくれるし、うんうん、そのドア開けてとかでドアとか開けてくれて、これが今後すごい増えるのかなと思ったら一人暮らしも怖くなくな
1: る、うん、確かにちょっとお金かかるけどねあでもいやそういう情報チェックしてるだけでもいやかなりいいと思いますよ、
0: うん、そうなんですか、うん、
1: やっぱりね世の中何起きてるかとか特に AI なんて結構その IT とかテクノロジーの分野に限らず、うん、どこの多分業界に行ってもこれからそのいろんな場面で、ね、こう活用していくじゃないですか。で今最新の AI がどうなってるのかとか、うん、そういうの知ってるだけでもおちょっと、
0: そうそ
1: う詳しいなみたいになると思うしまあできればその、一面だけじゃなくて多分その新聞を全部読むっていうのはやっぱ難しいと思うんですけど、うんうんうんうん、見出しだけでも例えばちょっと1面めくって2面3面とかも割と重要なねニュースが載ってるので2面3面もとりあえず見出しを読んであなんかちょっとこれ面白そうだなとかどうなってるんだろうって気になったら文章もちょっと読んでみるとか、うん、まずはその全部のページを一通り読もうとかなんか考えないでとりあえずなんか見出しのところでなんて書いてるなとかっていうそれだけでも全然多分その新聞見ない人に比べたら
0: そうですよね、
1: うん、世の中のこと詳しくなると思う。
0: やった、
1: うん、でも今1ページ目しか見てないでしょ。
0: 1ページ目しか見てないんでこれからです。これから、
1: ね、めくって見てるっていうことですね。
0: そうですね、みんなスマホとかなんで、うんうん、本とかも読まないんですよ、友達は。
1: 確かにね。
0: そうだからもう活字離れじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: こうやってなんかいっぱいたくさんある文字を見るとかはもう本当ないみたいで、はい、
1: うんうん、
0: もう音声
1: 音ね、
0: 音とか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうバーってスマホでスクロールしてみたりとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのしかしないから、
1: はい、
0: でその流れてきた誰かが作ったこうダイジェストのニュースとかは、うん、なんかさらっと見るらしいんですけど、うんうん、
1: はい、
0: でもそういうのってその今や戦争とか、うん、そういう政治のことってよりかは、うん、なんか こういう人がなんか事故がありましたとか殺人事件がありましたとかそういうのは流れてくるんですけど、はいはいはい、セクハラがありましたとか、
1: ね、
0: 痴漢ですとか、うん、そういう、うんうんうん、簡単なやつじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、なんかそういう、うん、政治とかそういうのじゃないのは流れてきます。
1: 別にその私もうちの、ね、NPO 法人メディア人っていう団体もこう YouTube とかあのノートとかインターネットを中心にやっぱ情報発信してますし、必ずしもこうインターネットで情報収集することが悪いってことはないんですけど、今ひなみさんが、ね、言ってくれた友達の話みたいにやっぱりこうネット上でそのどんな出来事があったとかってまとめてる人っていうのはやっぱりまだまだ少しこう偏りがあったりとか、あとはみんながこう興味ありそうなところばっかりこう拾ってくるみたいなところがあって、でまあテレビとかもニュース見ればある程度のことは分かるんだけど、なんかテレビもやっぱり、うん、なんかまた同じ話題ばっかりやってるなとか、いやなんか確かにあの芸能人のねとか政治家のなんか悪いことしたとかっていうのも大事だけど、いやなんかあれ、そういえば戦争この前始まってなかったっけみたいな、こっちやんないんだみたいなあるじゃないですか、うん、
0: なんか熱愛とかそういうのも確かに、うん、あの面白いっていうか
1: 気にはなるけど、
0: 気にはなりますけど、うん、なんか世の中私たちが生きてるその生活が変わっちゃうかもしれない、
1: うんうんうん、
0: その出来事が起きてるのを知らないのは、
1: うん、そう
0: 不安ですよ
1: ですね。
0: これから生きていくんで社会とかに
1: 出ていくって、いや、マジでそうだと思う。だからそういう意味ではやっぱりまだまだそのネットとかテレビとかよりも、うん、新聞ちゃんと見た方が、うん、なんか自分が興味のないテーマも含めて、うんうん、いろんなことがちゃんと書いてある、
0: うん、そうですね、うん、なんかそのアプリとかのニュースサイトとかだと、はい、
1: うん、
0: 自分が好きだろうみたいな、おすすめだろうっていうのしか出てこないので、
1: どんどんねこう、
0: うん、偏ってきちゃって、
1: うん、カタゴリー、なんて言うんだっけ、その ランクがつけられてね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。だから政治とか戦争とか社会とか興味ないでしょみたいな感じで落とされていっちゃって、ね、熱愛とかそういうのしか出てこない、あ、この人付き合ったの
1: でもついつい見ちゃうからね。そうだよね。そう、うん、なんかそういう意味ではやっぱりその他の就活生と差をつけるっていう意味でも、うんうん、新聞を見るのはいいって、いや結構前からそれ ずっと私が就活生だった頃からね、こう特に日経新聞なんかずっとそれを書いてて、うん、でそんな新聞も良くないだろうとかっていう人もいるんだけど、うんうん、まあ、やっぱり実際に普段

0: なんかね、いろいろ気をつけて情報チェックしたいなって思うと、うん、新聞が一番その辺はなんかバランスはいいなっては個人的には思うんですね、うんうんうんうん、私はやっぱある程度ネットで情報を調べるにしても、わざといろんな情報が流れてくるように、その自分の例えば SNS とかをね、こうある程度カスタマイズしてるから、ある程度の情報は入ってくるかなって思ってるけど、それをみんなが、特に大学生とかがいきなりそういう環境をネットで作れるかってやっぱ難しいから、やっぱね、新聞読むのいいと思いますよ。すごく大事です。
1: 頑張ります、はい、
0: そう、でその中で、うん、そうだね、例えばそのもし地元のね、宮城とか東北とかの企業さんにこう、うん、これからなんていうの、面接受けに行くぞとかっていう時だったら、新聞の、あ、例えばその、撮ってる新聞のこう真ん中のあたりとかって、だいたいね、その、それは仮に河北新報さんみたいな地方紙撮ってても、うん、朝日とか読売とかそういう全国紙撮ってても、だいたい真ん中あたりにね、その地方の情報って、うん、載ってるんですよ、うん、そうそうそう、だから、まあ、そういうところも志望先として考えてるんだったら、ちゃんとその宮城とか仙台とかっていうことが書いてる部分もちゃんとチェックするとか、
1: はい、
0: うん、そうするとよりなんかいろいろな情報がチェックできるんじゃないかなと、うん、
1: 日本だけじゃなくてその宮城のことも
0: ね、そうね、そうそう、日本、そうそう、あともちろん海外のこともね、うん、やっぱいろいろ今特に気になるじゃないですか、
1: はい、うん、
0: そう、でもね、私もやっぱり未だに株のところとか、うん、正直あれ何書いてあるちゃんともっと分かんなきゃいけないなと思ってるんだけど、うん、し、一応仕組みはね、なんとなくは勉強したつもりなんだけど、うん、あの数字の羅列ボックスわーって見て、うんうんうん、ここ見てなんかね、どこに投資しようとか、
1: 本当に投資分かんない
0: あれ考えられる人すごいなと思うんですよね。
1: でも言うじゃないですか、最近、うん、投資やった方がいいみたいな、ニーサニーサみたいな、
0: ニーサね、
1: 言うじゃないですか、うんうん、分からなくて、
0: そう、まあ、でもニーサとかはある程度その投資信託みたいなのもあるので、別に一から全部自分で考えなくても、とりあえずこれを買っておいて、で、まあ、例えば1週間とか1ヶ月とかだと損することもあるかもしれないけど、やっぱ1年とか年単位で考えていくと、世の中のその世の中自体がどんどんその物の価値が高くなっていくんで、預けておけば自然と高くなっていきますよみたいなものを、
1: あ、じゃあ何も動かさなくても任せちゃう、
0: うん、っていう、そのそういう預け方もあるっていう、うん、自分でちゃんと考えて、もうここが高くなりそうだとかってそういうやり方もあるけどうんうん、うん、それはやっぱり失敗するリスクも高くなる。
1: そうですよね。
0: そう、でもなんかその日本は20年ぐらいずっとその物の価値がね、ずっと高くならなくて、
1: うんうん、
0: その世界全体から置いてかれてるなんて言われてるんですけど、だんだん日本もそうは言ってられなくなってきてて、良い意味でもね、良い意味でも少しずつその価格が高くなっていって、で悪い意味で言ったら、そのただ銀行とかに預けたり持ってるだけでは、自分が持っているものの価値が下がっ、お金の価値が下がっていくんですよ。だからこれ、だからよく言われるけど、これまでその250円とかでビッグマックが買えてたのが、
1: うん、
0: 300円じゃないと買えない、
1: うん、
0: でもそれが外国だと実は500円とか1000円とかするんですよね、うん、日本円で換算すると、うん、それぐらい物の価値ってどんどん変わっていくから、うん、そういう意味では、そのただ単に銀行に預けとくんじゃなくて、そういう、NISA とかの制度を活用して、そういう投資信託とかそういうのをやっていくみたいな、これもうちょっと先の話だと思うけどね、社会人になってちゃんと自分でお金を稼いで、少し将来の貯蓄とかを考え始めた時に、それを銀行じゃなくてこう投資に預けるみたいな、そういうことはもしかしたらこれから必要になってくるかもしれない。ちょっとこれ就活終わってからの、
1: そうですね、
0: 話ですけどね、はい、まあ、こんな感じでちょっと今日はこれから、まあ、平見さんが就活をね控えてるっていうことで、その就活の話をしたんですけど、うん、まあ、来週からもね、ちょっとじゃあその、就活生の平見さんが、
1: はい、
0: じゃあこれから社会に出てくにあたってこんなこと気になりますとか、これについて分かんないですとか、
1: はい、
0: そういう話をどんどん一緒にここで、
1: はい、
0: このコーナーで、
1: はい、
0: していけたらと思うので、はい、ぜひ来週からもよろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: ということで、ラジオ自習室のコーナーでした。
2: 宮城の政治、まちづくり、生活を伝える参加型ニュースプラットフォーム、仙台発宮城ジャーナル。

0: 仙台発宮城ジャーナル番組はエンディングの時間となりました。
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。
1: そうですね、あの新コーナーも始まりましたし、はいはい、あのぜひですね皆さんから番組の感想だったりとかね、あとは、ニューストピックもそうですし、あとはね先ほどの新コーナーでこういうテーマどうですかみたいな提案なんかもねどんどんあのぜひリスナーの皆さんから寄せていただきたいなと、
0: ね、
1: 思っています。はい、はい、この番組へのお便りは仙台発宮城ジャーナルで検索をしていただくと番組の公式ウェブサイトが出てきます。はい、そちらのメッセージフォームからお送りいただくか、もしくはですねツイッター X でハッシュタグ宮城ジャーナルとカタカナで宮城ジャーナルと書いていただくとこのハッシュタグ我々もチェックしてますので、はい、こちらにあのコメントをいただいてもですねぜひあのチェックして、もしこうお便りみたいな内容であれば番組内で紹介させていただきたいなと思っています。
0: ほんでもってこの後ももっとこの番組聞きたいっていう方は、うんうん、ポッドキャストでも聞くことができます。
1: そうです、この番組のね、もう1年間の内容全部過去の放送はポッドキャストでも聞くことができます。はい、聞き逃したぞとかもう一回聞きたいよという方はですねこちらも番組の公式ウェブサイトから、各種ポッドキャストへの URL ご案内してますのでぜひチャンネル登録してですねあの聞いていただけたらと思います。
0: ということでお送りしてきた仙台発宮城ジャーナルパーソナリティは
1: NPO 法人メディアアジの漆田義孝と
0: 藤田太郎でお送りしました。
1: ゴールデンウィーク楽しんでください。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 電波は私たちの生活の安心安全の確保に使われています。そんな大切な電波を妨害する外国規格の無線機は買わね、売らね、利用しね。総務省東北総合通信局からのお知らせでした。
5: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカ

0: ナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: カレッジステーション丸ごとキャンパス。この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りします。在専4大学が交代でお送りするカレッジステーション丸ごとキャンパス。今回のお相手は東北大学2年、佐々木と
3: 東北大学2年関根でお送りします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、はい、今回の、ま、ゲストは関根くんという形で、
3: はい、ま、よろしくお願いします。
2: そうですね、
3: はい、
2: 毎回、東北大学の担当が僕佐々木で、ゲストを、同じ放送部のね仲間をゲストに呼んで、こうやっていく感じなんですけど、今回関根くんということで、
3: はい、
2: で話したいテーマが
3: 何でしょう。はい、
2: ちょっと大学でね何が流行ってるかというのをね、
3: うん、
2: そう話したいなと思って、まあその世間では Z 世代で流行ってるものとかいろいろね、
3: はい、
2: 言われてますけども、実際のところまあ言っても、まあ、大学って言ってもこの東北大学、まあまあ、特に放送部になると思うんですけど結局は、
3: はい、
2: で流行ってるものをね、そのリアルにリアルに流行ってるものをね、
3: はい、
2: リアルガッツで
3: ガッツ
2: リアルガッツで流行っとるものをやろうやという、
3: はいはい、あ、そうですね、
2: はい、はい、そのことなんですけども、どうですか。
3: え、
2: なんか、
3: はい、
2: そう周りでの自分のはコミュニティでいいんで、そのなんか実際こういう話よくするなみたいな話ってありますかね。
3: そうですね、まあ放送サークルの中でよくする話といえば何ですかね、うん、
2: まあ、SNS の、
3: まあ、SNS、まあ、B リアルをやってる人とかはいますね。
2: あ、いるんだ、
3: はい、
2: 結構ね放送部ってちょっとオタクサークルなんですけど、
3: そうそうそう、はい、
2: でももう B リアルはやってるか結構、
3: うん、もう浸透した感じがありますね。
2: まあね、その通知、はい、B リアルはそうあれですよね、通知来たら、
3: はい、
2: 通知来たら投稿できるようになるみたいな。
3: そう、なんか自分の写真となんか写ってる景色みたいな。はい、
2: でその人のなんだっけ、違うわ、なんか投稿できるタイミングみたいなのがあるのか。
3: ああ、なんか今だっていう、
2: はい、はい、ちょっと知らなすぎるっていうね早速、いやまあでも BR はまあまあ合ってるんじゃないかっていうので、
3: うんうん、
2: あとはなんだろう、ミセス、
3: あ、
2: ミセスグリーンアップルアーティストのとかは流行って、まあでもどうなんだろう、
3: 大学よりもちょっと下の世代で流行ってるかなっていう。
2: あ、確かに高校中学なのかな。まあ大学も多分世代的にはみんな好きなんだけど、なんか結局話すイメージはないですよね。なんかみんな多分家で聞いてるっていう、
3: そう、もう聞くのが当たり前だから話すまでもないみたいな。
2: あ、確かにそれあるかもな、
3: その認識かもですね。
2: 意外とそう、なんかだから流行ってるっていう肌感ではないですよね。
3: ミセス
2: もなんだろう、あとはマジで分かんないです
3: なんか
2: 流行りに疎い、なんでじゃあこの話題やったんだって話だけどいやでもやっぱリアル、なんかそのテレビでこの、
3: はい、
2: これが Z 世代で流行ってますとか、
3: はい、
2: Z 世代なんだっけ我々って。
3: まあ Z 世代でというくくりではある。
2: ああ、じゃあそうあってるか、うん、Z 世代で流行ってますとか言われると、なんかいや別にそんなんでもないけどなみたいな思うことって結構ありません？
3: ありますね、はい、
2: いやだよね、なんかなんだろう、でもまあどうなんですか、どっちが合ってるのかわからないんですけども、
3: うん、そうなんだっけ、ちょっと前にクラブハウスっていう、
2: あーちょっと結構前だけどさ、はい、なんか招待制の SNS みたいなのが、
3: うん、音声でコミュニケーションするみたいな、うん、それが
2: それこそ流行ってるって言われてるけど、はい、その誰もいなかったからね、
3: そう周りでやってる人は誰もいなかったけど、周りでは、うん、まあ、メディアでは流行ってますっていう、
2: されてるっていう、うん、だからその分かんない、東京と東北とかでまた違うのかもしらんけど、あでもそっか東京出身だから、
3: あ私関根東京出身なんですけど、それでも周りでやってる人はいなかったなっていう。
2: じゃあやっぱり、でもやっぱその今の時代は結構その、
3: はい、
2: まあ、SNS の発達とかもあるかもんだけど、その逆にその全員に流行るものがないっていうのはありますよね。
3: ああ、そうですね、うん、なんか別に流行を生み出さなくても各々が楽しめる環境になったっていうと、うんうん、
2: そうい
3: いのかなっていう、
2: それぞれのコミュニティがこうできちゃってるから、うん、もうなんか全員の世代に 流行るものがあまりないってい

0: うん、
1: そのそれこそ流行語大賞とかもなんか、
0: あ、
1: なんかあんまりそのバンと来るのが、そうでもそれってなんかその選ぶ人が悪いわけじゃなくて、もう実際そんな流行ってる言葉ってないよねっていうのが多分リアルな感じなんじゃないかなと思うんですけども、
0: はい、
1: いやまあそんな話をしてごまかしたけども、結局何が流行ってるんだっていうね、
0: はい、
1: ことだけど、
0: うん、まあ、放送サークルだけで言うと、あのオセロが今流行ってまして、
1: かなり限定的な話、
0: うん、いやそうなんですね、早
1: 速、まあ、
0: はい、
1: でも実際そうですね、なんかオセロでなんかそうトーナメントみたいな、
0: うん、
1: 強さを決める、誰が強いかを決めるみたいな、はい、流行ってますね。
0: なんかまず一人の部員が、私オセロめっちゃ弱いんですっていうこと
1: を、弱い始まりなんだ、
0: はい、弱い始まりで、
1: はい、
0: でなんか結構上の先輩に本当に弱い人がいるぞっていう話になって、
1: あ、そう、
0: なんかその弱い人と本当に弱い人が戦ったりしたのがまずあって、そっからなんか期間は空いたんですけど、はい、またオセロに注目が集まって、はい、
1: 俺より弱いやつに会いに行く的な感じで、
0: まあまあまあそういう感じで
1: 広まってったという、はい、まあだからその見てらんないオセロではあるか、流行ってるのは、
0: まあ旗から見たらというね、
1: いやまあそうですね、大学生ってやっぱそういうもんですから、いやまあでもオソ部の中ではオセロが流行ってる、
0: はい、
1: まああとはなんだろうな、大学でみんなが言ってるのって言うと、まああでも、いやでもこれも結局限定的だけど、
0: はい、
1: それとその東北大学で流行ってるのがそのケンイチという、
0: あ、そうですね、
1: キャラクター、はい、これは東北大学のマスコットキャラクター、
0: まあそういうことでしょう、
1: ですよね、
0: う
1: ん、公式マスコットキャラクターでなんか、東北大の妖精みたいな、
0: なんかね、
1: う
0: ん、
1: 青葉山の妖精か、
0: 青葉山の妖精かな、針のなんか身からなったみたいな、うんうん、ちょっと忘れちゃいましたけど、
1: なんかちょっと丸っこい体型で、
0: はい、
1: ちょっとなんかグラデーションの
0: 色をした、あ、ありますね、
1: ケンイチくんが流行っ、いやもう本当に流行ってるよね、これ人気っていうか流行ってる、うん、
0: あれは流行りでしょうな、東北大学の
1: なんか、
0: は
1: い、まあ去年の話になるんですけど、そのなんか購買でケンイチのぬいぐるみが発売されたってなったら、なんかそのみんなが、はい、本当にみんなが買いに行って、
0: はい、
1: なんか全員バッグにケンイチつけてるみたいな、
0: はいはいはい、
1: それ見てなんか これ何ってなって、その購買行ったら、あ、これかってなってみんな買うみたいな、
0: うん、
1: もうどんどんだいぶ流行ってた、
0: そうですね、なんかメディアまで押しかけてたイメージが、あー
1: 確かに、
0: はい、
1: そうテレビとか
0: で流れたのかな、取り
1: 上げられたりしてて、はい、それって結構あんのかな、その大学のマスコットキャラクターが流行るって、
0: はい、うん、
1: なんか可愛いから人気とかあるかもしれないけど、
0: はい、
1: 流行りって割と聞いたことないですよね。
0: あ、でもケンイチが一番流行る例なのかなって、なんだこれってなって、それでみんな買ってみようとなるっていう、
1: 確かにな
0: んか、はい、ケンイチをバックにつけることが東北大生のアイデンティティだみたいな、
1: あ、それもある、
0: 流れにちょっとなってたかなっていう、
1: 欲しいのかな、やっぱりその自分の、
0: うんうん、
1: いやでもやっぱ1年生、その我々2年生でだから去年、
0: はい、
1: それが発売された時に1年生、まあそれも再販とかだったんですけど確か、はい、が1年生だったんですけど、やっぱ1年生に入ってなんか5月とかだったの、確か
0: 割と早い時期でしたね、
1: うん、は
0: い、
1: だからやっぱりその大学入ったばっかりで、そのなんか東北大に入ったっていうあれが欲しいっていうので、
0: あ、そうかも、
1: はい、まあ、それもちょっとあって僕も買った記憶があるので、
0: 買ったんですか、
1: はい、買いました、あれ買ってないですか、
0: 僕は、はい、買わなかったですね、なんか、うーん、いやでも本当に僕の情けないところで、みんながやってると逆にいやまあまあそういうこともあるよねみたいな、まあ、僕はしないけどみたいな、その
1: 逆張り的なね、
0: 逆張りっていう本当恥ずかしい性格ですね、
1: まあ、
0: それで買いませんでした。
1: まあでもそれで言うと、その逆張りも流行ってるっちゃ流行ってる、
0: うん、逆張りも流行りですね、
1: 大学生ってやっぱ逆張りばっかだから、
0: もう逆張りなんぼみたいな感じで、
1: そうですね、そのまあまあ特に放送部はねちょっとそういう人たちの集まりみたいな部分もあるんでね、ちょっとあるんです、うん、まあでもそうですね、あとは最近流行ってるので言ったら、
0: はい、
1: あれか、飲み物のノープ、
0: ギルティ炭酸という名前で、
1: ギルティ炭酸っていうのが、はい、あれがなんかやっぱ SNS で話題になったものは流行りますよね、やっぱ SNS に近い環境っていうか、東北大は多分、
0: はい、
1: みんなが X を見てるから、
0: そういう、
1: なんか言い方が悪いけど、
0: まあまあまあ、X を見てる人が多いなっていう、
1: うんうん、はい、だからやっぱ X で流行ったギルティ炭酸ノープはだいぶなんかみんな流行って、その大学の自販機とかに
0: あ、ありましたね、缶で売ってるっていう、
1: そうそう、はい、すごいすごいやんみたいな、うん、そうありましたね、そういうのも、だからそれで言ったら、
0: はい、
1: ノープときたらやっぱり今流行ってるのは、鬼茶っていう、
0: はい、
1: まあこれもその、SNS で話題になったんですけど、YouTuber のヒカキンさんがなんか

0: プロデュースしたお茶、
1: うん、
0: 麦茶、
1: はい、
0: がこれ鬼茶って言うんですけど、はい、これ結構流行ってるよね。やっぱみんな言ってるっちゃ言ってる、
1: ね、話題になってますね本当に。
0: あ、そうだから、いやだからやっぱヒカキンさんってすごいなっていう、
1: は
0: い、
1: それこそ、はい、
0: 話題にちゃんと話題になってるっていう、はい、
1: その部室に鬼茶を持ち込んだ人がいてみんながそれに食いついて、
0: あ、だから
1: あ鬼

0: はい、
1: そう、実は
0: お、
1: お兄ちゃん買いました。
0: あーすごい、初めて見た。
1: で今ここにあります、
0: は
1: い、っていうので、はい、もうその流行ってるお兄ちゃんがどんなもんか、その飲み比べしてみようという、急にねちょっと YouTuber みたいな企画になっちゃうんですけど、
0: はい、まさかのラジオでという、
1: はい、じゃあちょっとまずね、こう従来の麦茶も買ったんで、
0: はい、
1: ちょっとこれを飲んで、
0: はい、
1: 感想を言って、感想言わない
0: か、感想、まあまあまあ、
1: 感想とかないか、
0: はい、
1: 知ってますねっていうので、
0: はい、はい、では従来の麦茶を飲みます。
1: はい、じゃあまず僕からいただきます。はい、あーでもめっちゃなんか懐かしいわ、
0: うん、
1: このやっぱ久々に飲んだかもな、その家のお茶を飲んじゃうから大体。
0: ああ、そうですね。
1: あ、家でお茶作ってますか、なんかパックのお茶を。
0: あ、作ったりしてますよ、う
1: ん、あーでも
0: はい、
1: やっぱペットボトルで買わないっていう、
0: うん、あんま買わないっすね。
1: なんかそのでも旅行の時とかに、なんかそう、うちはそのディズニーランド行く時にそのなんかこのペットボトルのお茶買って飲むみたいなのがあったんで、
0: は
1: い、そのめっちゃディズニーランドに行く新幹線を思い出せます。
0: へー、なんかいいっすね、それ。
1: それこそちょっとワクワクしちゃってるっていう。
0: めっちゃいい、麦茶でワクワク。
1: ちょっとヒカキンさんとは逆の意見になるんですけども、はい、じゃあ次はね、じゃあお兄ちゃん、はい、飲んでいきましょう。これ実際どういう違いがあるんだろうって気になりますけどね。
0: そうですね、はい、さっき僕お兄ちゃん初めて見ちゃったって言ったけど全然嘘です、すいません。
1: え、何
0: その嘘。あの物で持ち込んでる人を見たのに、なんか思わず目の前にして、 あ初めて見たって言っちゃったっていう。
1: いや、マジで嘘やんけ
0: じゃあいただきます。
1: あ、でも味違うわ。
0: 全然違いますね、これ。え、
1: そ、意外と違うわ、これ。
0: 全然違う。へえ、
1: ちょっと優しい味よね。
0: 優しいですね、本当に。
1: 薄いわけでもないんだけど、濃いのかな、
0: うん、
1: どうなんだろう。
0: うーん、なんか残り が結構好きかもなっていう感じですね。
1: まあ美味しい、麦茶ってあんまその美味しいとかでもないけどでもなんか美味しいって言える気がするな、
0: うん、なんか手元にあると嬉しいかもなっていう感じで、うん、なんで鬼なんだろうっていうのはちょっと分かんないですけど
1: まあね、
0: はい、
1: じゃあお兄ちゃん美味しかったということで、
0: はい、
1: いや、ちょっと中身のない感想なんですけども、まあ、これもね、大学生って中身ないですから
0: まあまあそんなもんですよ
1: というわけで、今流行ってるのはお兄ちゃんですね、大学で。
0: はい、間違いない、
1: はい、以上でね、終わりたいと思います。カレッジステーション丸ごとキャンパス、今回のお相手は東北大学2年佐々木と
0: 東北大学2年関根でした。
1: この番組は東北大学学友会放送研究部がお送りしました。次回は東北学院大学がお送りします。

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア、音楽クイズでパパ好みゲット、収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: この街の好きなところは？
2: 仙台七夕があるところです。毎年家族と一緒に行きます。
3: この街とラジオ3。
4: 荒町サッカースポーツ少年団6年生の佐藤光也です。この街の好きなところは、商店街がたくさんあって活気にあふれていて、いつも街が綺麗なところです。
5: この街とラジオ3。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

You know how we do it.

0: You're listening to Radio 3
1: FM76.2MHz ラジオ3
2: Be a Cool の庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3、
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。せーの、
6: この町とラジオ3。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
9: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。
10: Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio 3.

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
0: 自分の活動を PR したい、
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: how we do it.
1: You know, we never expected anything like this.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが6時をお知らせします。
4: 76.2 Radio Free.

0: しに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数

0: 10.2MHz 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。
1: ミューウェルチャム。この番組は音楽と健康をつなぐ仲間、仲良しという意味を込めて、おすすめの音楽と健康、運動などのトピックを送る30分です。ナビゲーターは夏美です。

皆さんこんばんは、ナビゲーターなつみです。さて今日はカバーソング特集をお送りしたいと思います。今や本当に多くのアーティストの方々がいろんな曲をカバーしているわけですけれども、今日はまあ新旧織り交ぜながら、カバーソングご紹介していきたいと思います。早速2曲お送りします。1曲目がオフィシャルヒゲダンディズムのカバーですね。クリスタル K が歌っています、 I Love。 2曲目が尾崎豊のカバーになります、清水翔太で Forget Me Not。

お送りした曲はクリスタル K I Love 清水翔太で Forget Me Not でした。今日はカバーソング特集ということでお送りしています。新旧織り交ぜながらお送りをしていきたいと思います。ここでまた曲をお送りしたいと思います。牧原紀之のカバーです。 K で僕が一番欲しかったもの。

お送りした曲は K 僕が一番欲しかったもの。今日はカバーソング特集ということでお送りしています。いかがでしょうか。新旧本当に織り交ぜながらですね、お送りしているわけなんですけれども、続いて、もう一曲お送りしたいと思います。ザードのカバーです。柴咲コウで永遠。

お送りした曲は柴崎コウ永遠でした。今日はカバーソング特集ということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に多くのアーティストの方が、いろんなまたアーティストをカバーしてということで、本当に、昔もの曲も今の曲もですね、本当に素晴らしい曲がたくさんあるんだなということを再認識させられるような、カバーが本当にたくさんあるなと思っています。今日最後に曲を聴きながらお別れしたいと思います。久保田俊信のカバーですね。スクープオンサンバディが歌います。 Cry on your smile でお別れです。ナビゲーターは夏美でした。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の

組後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。

桃色クローバー Z。 力いっぱい歌い踊り笑顔を届けた桃色クローバー Z。 世界は平和になったかのように見えた。しかしそれは幻想に過ぎなかったのだ。待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワン

0: 丈夫、知ってるよ、
1: 絶対諦めない、みあ
2: ももいろロバ。
3: 説明しよう、ももいろクローバー Z とは桃田かな子、玉井詩織、佐々木彩香、高木レニの4人による週末ヒロインである。今日も小さなお友達、大きなお友達のためパフォーマンスに汗を流す。急げ桃色クローバー Z、 2番が始まる。

の使命に気づいた桃色クローバー Z、 すっかり成人した4人の少女たちよ、人を笑顔にすることに終わりはない。行け

2番春夏秋冬いつでもノンストップ大人が仕掛けた罠をくぐり抜けスッケツ取りますあゆれに番号123 4

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。ステイ76.2 Radio 3。

0: Chasing all them silly New York versions.
1: JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

I feel you today. We about to get it.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music Catch the music 76.2 Radio Free

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。ずいぶん昔のクリスマスイブのことです。ニュージャージー州パターソンの知り合いの学校の校長先生から緊急の SOS の電話がありました。そのクリスマスイブに彼女は品物が足りなくなってしまい、私たちに助けを求める緊急の電話をかけてきたのです。うちの子供たちの反応を見て私はとても感動しました。彼らは何もかも中断して古いおもちゃの中から寄付できるものを探し始めました。そして消防車のおもちゃが出てきました。それは長男のお気に入りの大きくて新しい真っ赤なトンカの消防車でした。彼は両手でそれを階段の上まで運び、クリスマスの袋に入れるために私に手渡しました。今日はしっかり抱きしめて、でも緩やかに手放してについてお話ししたいと思います。今日の聖書の言葉はサムエル記第1章からです。これは子供を強く望んでいた母親についての話です。彼女の名前はハンナ。彼女は子供のない長い年月不満を抱えて日々を過ごしてきました。彼女は神に切実な祈りを捧げます。主よ、私に子供をお与えください。そして神は赤ちゃんのサムエルという形で素晴らしい答えを与えられました。赤ちゃんが生まれた後、彼女は二次説で、私は彼をサムエルと名付けます。私が主に求めたからです、と言います。そして22節には、ハンナは神殿に登りませんでした。彼女は夫に言いました。子供が血離れしたら、私は彼を連れて行き、主の前に差し出します。彼はいつも神殿で暮らすことになります。

とあります。彼女は息子が大祭司によって主に仕えるために育てられることを望んだのです。27節には、私はこの子のために祈り、主は私が求めたものを与えてくださいました。ですから今私は彼を主に捧げます。彼の一生を主に捧げますとあります。なんとハンナは子供を深く愛していましたが、緩やかに手放したのです。クリスチャンの親である私たちの多くは、主よ、私たちが持っているすべてのものについてあなたの望むようにしてくださいと言えるでしょう。ただし息子や娘については別かもしれません。子供たちが私たちを必要とすることと、私たちが彼らを必要としすぎることは別物です。もしハンナがサムエルを必要としすぎていたら、神の訓練や導き、彼の人生のための神の計画を制限していたでしょう。気づかないうちに私たちは子供たちのための神の最善の計画の邪魔をしてしまうことがあります。なぜなら子供たちの注目や親密さ、必要としている助けを失うかもしれないからです。あるいは子供たちが私たちに与えてくれるアイデンティティのためかもしれません。私たちの子供たちへの期待は神の期待とは違うかもしれません。しかし私たちは期待を押し付け続け、時には聖書の言葉を使ってそれを行います。子供たちを自分の自我や希望、夢の延長にするのではなく、単に神のしもべとして彼らを見ることは簡単ではありません。もしかしたらあなたには神が奉仕に召している子供がいるのに、あなたがその邪魔をしているかもしれません。子供たちは私たちに託された神の所有物であることを忘れてはなりません。彼らを神への奉仕から奪って、私たちへの奉仕に引き込むようなことをしてはいけないのです。子供たちを深く愛してください。でも彼らを引き止めないでください。しっかり抱きしめて、でも緩やかに手放してください。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

0: この町の好きなところは？
1: 自然がたくさんあります。特に大野原公園が好きです。
2: アイス OK クラブ伊達フェニックスの
3: カイリと
4: ひなたと
5: マレです。
2: この町にアイスホッケーの練習ができる場所がもっと増えたら嬉しいです。この町とラジオ3。
0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。

0: 福耳ラジオ。おはようございます。福利厚生で福耳ラジオパーソナリティのチロちゃんと
1: カホです。
0: はい、この番組はなかなか給料が上がらない時代でも福利厚生の工夫で会社も従業員も元気になれる、そんなアイデアを紹介していく番組です。
1: 本当にそうですよね。お給料はなかなか上がらないけど、お米やガソリンなど生活に必要なものはどんどん高くなっていて、不安を感じている方も多いんじゃないでしょうか。
0: そうですよね。しかも給料を上げるとなると社会保険料や税金の負担も増してしまいます、はい、企業にとっても従業員にとってもなかなかこれは悩ましい問題だと思うんですよね。でも福利厚生であれば企業側は経費として計上できて、従業員も社会保険料や税金の負担がかからない、さらにモチベーションアップにもつながる内容なら、まさにウィンウィンの仕組みになりますよね。
1: はい、次郎さん、この番組ではこんな福利厚生があったら嬉しいなというアイディアの紹介だけじゃないんですよね。
0: そうなんです。ラジオ放送だけでなく、私たちとリアルにつながるビジネス交流会も始まっております。次回は5月7日木曜日10時からビジネス交流会ニーズマッチにて福耳ラジオ支部を開催いたします。オンライン開催のため全国の方とつながることができますので、つながりたいな、参加してみたいなという方はぜひお気軽にご参加ください。
1: はい、ぜひ皆さん参加してもらいたいですね。詳しくは福利厚生に福耳ラジオと検索してホームページをご覧ください。
0: さあ、ということで今日はこんな福利厚生があったら最高と思わず言いたくなるゲストをお招きさせていただいております。それではカホさん、今日のゲスト元気にお願いします。
1: はい、任せてください。本日のゲストは青森県弘前市で活動されているインスタグラム販売促進コンサルタント、株式会社アプリフルーレット代表の石郷岡舞さんです。
2: 皆さんおはようございます。ご紹介ありがとうございます。株式会社アプリフルーレット代表の石郷岡舞です。本日もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。舞さん、青森から来てくださったんですね。
2: はい、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず最初に舞さん、どんなお仕事をされてるか簡単に教えてください。
2: はい、ありがとうございます。私はですね、インスタグラムを活用して商品やサービスが売れる仕組み作りのサポートをしています。SNS の発信はしてるけど、なかなか販売につながらない方や営業が苦手なんだよねっていう方に向けて、また新規顧客の獲得をしたいなと思っている方に売り上げにつながる動線作りのお手伝いをしています。
1: そうなんですね。ただインスタグラムの投稿をするやり方を教えてくれるだけじゃなくて、売れる流れまで見てくださるんですね。
2: はい、そうなんです。商品の魅力だったり言語化をして、ターゲット設定、プロフィール改善、 LINE や DM への動線作りまで一貫してサポートの方させていただいてます。
0: すごい、やっぱり本質見失って投稿で満足してる人って結構多いじゃないですか。
2: はい、そうですね。で
0: やっぱり本質は売り上げ目的とかだったり、うんうん、いろんな人に知ってもらいたいっていう、素敵なものを発信しても、ね、知らない人とか売り上げ上がんないって困っちゃいますもんね。
2: はい、そうです。
0: そんな素敵な仕事をするきっかけって何なんですか？
2: あ、はい、ありがとうございます。私もともとは会社勤めをしていたんですけど、
0: はい、
2: 今子供が2人いまして、1人目の出産の時にこう子供いながら働くのってすごい大変だなって思って。
1: わかります。私も子供いるので。
2: そうですよね。で大変すぎて、でもやっぱりお給料もらわないと生活できないから一生懸命お仕事してたんですけど、まあ2人目を妊娠した時点で、いやこれもう働くのちょっと無理なんじゃないかって思って、まあその時にまあ趣味で物販のお仕事をしてたんですね。まあ、副業までいかないんですけど、
0: はいはい、
2: でそれをまあインスタグラムを通して販売していたので、これなんとか仕事にできるんじゃないかなっていうふうに思って、こう育児休暇中にちょっといろいろですね、 SNS のマーケティング勉強してみたり、自分で販売してみたりっていうのをやって、はい、まあ、そこから今のお仕事につながったっていう流れがあります。
0: すごい、
1: すごいですね。
0: 最初ね、自分で何を売られてたんですか、その時？
2: あ、そうですね、私もともとミシンで子供服作るのが趣味で、
0: すごい、
2: はい、そこを、まあ、その時ちょうどコロナが流行ってて、
0: はいはい、
2: 売る場所がなくて、まあ、はいはい、インスタグラムで売ってる方がいたので、ちょっと真似してやってみたっていうところから、はい、始めたんですよ。
0: すごいですね、
2: はい、
0: 最初本当に自分我が子のために作ってたからスタートしたんですか？
2: あ、そうです、そうです。本当に我が子のために、あの可愛い服売ってないから、男の子だったんで一人目が、
0: はいはいはい、
2: 売ってないなと思って YouTube 見ながらちょっと作って、
0: はい、元

0: とやってたわけじゃなくて YouTube 見て勉強して自分で。
1: はいはい、そうですそうです。
0: すごくないですか。
2: すごいです ね。それで売り上げにつなげるのもすごいです。
1: ありがとうございます。
0: え、それきっかけで実際にこう自分の商品、はい、どのようにこう売り上げって上がってったんですか。
1: うんうん、そうですね、最初は本当にママ友が欲しいって言ってくれたのがきっかけで、まあ、それは本当に1ヶ月に、まあ、1000円2000円っていうところから始まって、うんうんうん、はい、その後インスタグラムを活用していって、まあ、3万円5万円、まあ、10万円超えるぐらいまでいけて、うん、まあ、最終的にはあの会社員時代の収入を超えるっていうところまで行くことができました。
0: すごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: その前会社員の時の給料と同じぐらいというか超えるぐらい、はい、あれどれぐらいのこうなんか期間が、
1: うん、ああ、うんうん、そうですね、それこそ1年ぐらいですかね。こうやっぱいろいろ試しながらそのマーケティング学びながらだったので、うん、まあ上がったり下がったりしながら1年ぐらいかけてやっていった感じです。
2: うーん、
0: それって1年ってでも早くないですか。
2: うん、早いですよね。
1: あ、本当ですか。
2: マーケティングもこう入れ込んでってことですか。
1: あ、そうですそうです。
2: ただただ売るだけじゃなくて。
1: はい、そうです。
0: 嬉しいですね。それだんだん上がってっていろんな方がこう買ってくださるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いろんな方が来てくれるわけじゃないですか。
1: そうですそうです。
0: でどんな気持ちだったんですかその時。
1: いや、そうですね、なんか結構地元の方がこうわざわざ買ってくださったりとかしてたので、やっぱこう自分が作った服を着てくれてる、ね、お子さんがいてその写真撮って送ってくれると、あ、なんか私会社員じゃなくてもなんか社会のために役に立つこととかってあるんだなっていうのはすごく嬉しかったなって、はい、思ってます。
0: 素敵ですね。
2: 素敵です ね。
0: それが子育てをしながら自分のペースでできてるっていうのがさらに素敵じゃないですか。なんか自分らしく、そう、いいですよね。
2: 理想です。ママの理想です。はい、
0: だ逆になんかそういう同じ悩みの方いそうじゃないですか。カホさんとかも子育てされてるじゃないですか、うん、
2: はいはい、
0: やっぱり大変な部分ってある。
2: いや大変ですね。子育てしながらやっぱ働くって結構、うんうん、大変ですよね、
1: うんうん、はい、うん、
0: だからなんか手一杯だけど自分も社会のために役に立ちたいとか、うんうんうん、なんか売ってみたいとか、そういうママさん、同じ悩みを持つママさんにすごくいいですよね。
1: あ、そうですね。なのであの、まあ、自分で売る方を経験したからこそ、うん、今度は教える側として今はコンサルのお仕事、販売促進のコンサルタントの方を今やらせていただいてるっていう流れになるんですよね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 実際今お客さんからはどういうお声をいただいてるんですか。
1: あ、そうですね、実際私のところに来る方も結構同じようなお悩み持ってる方多くて、はい、でやっぱ自分でいろいろ資格取って発信してみたけど、うん、どうにもやっぱ売り上げにつながらないだとか、うん、あの売り上げにつながっても今度なんか結局子供との時間を犠牲にしちゃってて、なんか会社員時代と変わんないとか、
0: そうか、
1: はい、っていう方がすごく多かったんですけど、まあ、そこからいろいろ私の方でコンサル受けてくださったりとか、うん、まあ、そういうことをまあ進めていくにつれて、まあ、10万円ぐらいの売り上げあったらいいのになって思ってくださってたママさんが月10万円自分の好きなことで売り上げ作れたりとか、あとはそうですね、きちんと商品持ってる方であれば月30万円の売り上げが安定したりとか、まあ、その辺の商品も一緒に見て改善していくことできるので、その辺をちょっとやりながら、まあ、月商100万円達成された、本当にママです
0: ごい、
1: そう
0: すごいな。
1: そうなんですよ、だから本当にすごいすごい頑張り屋さんのママさんは本当子供3人とかいても、はい、そういう実績出す方とかも本当にいますね、
0: その実績出してるママさんももう両立しながらというかお子さんの時間も確保しながらできてるってことですね。
1: そうですね、本当は最初副業でやってる方とかもいたんですけど、結局やっぱ犠牲にするぐらいならもう会社辞めてこれ一本で やるって決めてやって、ちゃんと両立してますね、はい、
2: これすごい、
0: ね、女性にとってはすごい味方ですよね。
2: はい、そうですね、理想です本当
1: ありがとうございます。
2: そんな働き方したいと思います、ね、いいですよね、皆さん。
0: これ多分聞いてる方、どうやってやるんだろうとか気になってる方多いと思うんですけど、うんうん、ちょっとこの、 あのサービス、企業の福利厚生として活用するとしたらどんなものがありますかね。
1: そうですね、あの企業であればですね、例えば社員さん向けの SNS の研修をだったり、はい、あとはもう会社の中で広報担当の育成、あとは副業が OK な会社であれば副業の支援だったり、あと採用をかけたいなっていう会社であればインスタグラムそちらも使えますし、うん、あとは最近ちょっと問題になってるのが AI が流行ったことによってセキュリティ関連が結構その意識が弱まってる方がいて、うん、まあ、そこに関する研修ってすごい大事だなと思ってて、そういうところもお役に立てるかなと思います。
2: すごい、
0: マーケティングだけじゃないんだ、
2: うんうん、今の時代にぴったりですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、本当そうですね、うん、じゃあ最後にこのラジオを聞いてくれてる皆さんに何

0: なサービスいただけたりします？
1: あ、はい。いやですね、インスタグラムやられてる方はすごく多いなと思うんですけど、うん、先ほどちょっとお話しさせていただいたセキュリティの部分だったりとか、うん、あとまあちょっと一番最初にやんなきゃいけない設定が漏れてるがためにちょっと危険にさらされてるアカウントさんって結構あるので、
0: そちら
1: の設定をできるちょっと PDF にまとめたものがありますので、はい、ぜひそちらの方プレゼントさせていただければなと思います。
0: プレゼント？
1: あ、プレゼントです。
0: 欲しい。
2: 欲しいですね。
0: じゃあこのラジオ聞いてる方限定で、
1: はい、
0: どうやって申し込めばいいですか？
1: あ、そうですね、福耳ラジオのインスタグラムの方に、うん、DM いただくか私のアカウントの方にちょっとメッセージいただければお送りさせていただきます。
0: ありがとうございます。舞さんのアカウントは石豪華舞さんで出てきます？
1: あ、私のアカウントはプリフルーレットで出てきます、
0: うん、かしこまりました。プリフルーレットと検索してください。
1: はい、
0: はい、すごい。カオさんどうでした今日？
2: もう習います、教えてもらいます。理想の働き方を手に入れます。
0: ね、
1: ぜひぜひ。
0: すごい心強い味方ですね。
2: うん、
0: はい、ありがとうございました今日は。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今日のゲストは株式会社アプリフルーレット代表の石豪華舞さんに来ていただきました。舞さん、遠いところありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: お気をつけてお帰りください。
0: そうですよね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 何で来られたんですか？
1: あ、今日は新幹線で来ました。
0: ありがとうございます。お気をつけて帰ってください、はい、では皆さん、そろそろお別れの時間が近づいてきましたので、それでは今日はノアの半分子を聞きながらお別れしたいと思います。それでは皆さん、じゃあ行ってらっしゃいで締めましょうか。
2: はい、
0: はい、それでは皆さん今日も元気に
3: いってらっしゃい。

の正門前に来ております。立派な正門ですね。非常に歴史的なこう深みを感じさせる建築物ですけれども、ここの正門前、これが、片平地区のスタート地点となります。信号機にも東北大正門前と書いてありますが、そのスポットをスタートしていきましょう。通りとしては片平町通りと呼んでいるんですね。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅近く、そこを背中にしてこの片平町通りを通って西公園の方に歩いています。非常に交通量の激しい道路になっておりますので、車の音がねたくさん入ってくるかと思います。左手の方には広瀬川が流れているというエリアですね。そして右手側には片平キャンパス。もうこの片平地区というのは東北大学の片平キャンパスがメインで、その地区を中心とした構成となっているようですね。そして左手側、米が袋もね近いエリアですけども、住宅街が広がっています。この片平地区の歴史についてちょっとご紹介していきましょうか。非常に古くから、学問のねこの東北大学があるというところで非常にこうアカデミックなイメージのある場所ですよね。旧制第二高等中学校、これは後に2校なんですが、明治20年1887年にこの当時の2校ですよねが創立されまして、片平地区がこの学問の拠点となる、スタートを切るということなんですね。その後明治34年仙台医学専門学校が創立されます。これが後の東北大学医学部の前身となった学校だそうです。それが1901年ですね。その後東北帝国大学が創立されまして、片平地区がその中心的なキャンパスとなったということですね。これがこの辺のエリアのまずは歴史ということになります。大正12年に国内で東京そして京都に次いで3番目の大学の設置ということになりました。非常に歴史のある東北大学です。その後昭和20年、これ終戦の年ですよね、1945年に仙台大空襲によって多くの建物が焼失してしまいましたが、その後に再建を果たし、現在の片平キャンパスの基礎が築かれたということです。この片平キャンパスの周りというのは、広瀬川が近くにあるということもありますし、今聞こえますかね、鳥の声。はい、木々が本当に多くて緑が本当に生い茂っている、そんなエリアなんですよね。なので鳥のさえずりがすごく聞こえてきますね。ちょっと耳を傾けてみましょうか。

片平キャンパスのこう外周をぐるっと歩いてますけども、放送大学宮城学習センターというね看板が見えてきました。入学のチャンスは年2回、4月と10月という放送大学

ですね、片平キャンパス内にあります。左手側は建物がずっと並んでましたけれども、米ヶ袋一丁目公園というね、あのこじんまりしたスペースの公園が左手側に見えてきましたが、そこからちょっと視界が開けて、眼下には広瀬川が見えるというそんなエリアですね。路人ゆかりの場所ということで、周辺案内の掲示板もありますので、近くを通られた方はぜひこちらの歴史的な背景もチェックしてください。路人先生に関しては1904年から1906年にかけて仙台医学専門学校に留学されていました。路人の文学への転機はこの地での経験に起因しているということで、1992年、割と最近ですが、その功績を称えて像が建立されたそうです。医学を志して留学をされたけれども、この地、仙台の地で文学へ転向されたということなんですね。右手側はもう片平キャンパスが終わって、そのお隣ですね、片平町小学校が見えてきました。仙台市立片平町小学校ですね、門が見えております。バス停が見えてきましたね。片平町小学校前という市バス、そして宮城交通のバス停がありますが、綺麗に広瀬川が見えてきました。左手側ですね、ちょうど階段を降りて、川の方に降りていく道もあるようです。いいですね、左下眼下は、広瀬川、それから、住宅街、そして、お玉や花壇、この辺りが見えてきますね。鳥の声がまたさえずりが聞こえてきました。

右手が仙台高等裁判所地方裁判所ですね。本当にこう趣のある建物が続いていきますね。片平キャンパスから片平町小学校、そして裁判所と続いていきます。もう間もなく片平町通りがミニストップのあたりで、まあ、終了しますかね。交差点が近づいてきました。

片平町通りと南町通りの交差点ですね。右側に行きますと仙台駅の方面、そして左手に行きますと西公園の方面という交差点です。

はい、南町通りとの交差点ですが、そこはまっすぐ進みます。非常にね、マンションが立ち並ぶ、高級マンションが立ち並んでいる、そんなエリアですね。右手は青葉消防署片平出張所です。

ループル仙台が通っていきますね。ループル仙台も非常にこのエリア仙台らしい景色を楽しめるエリアではないでしょうか。片平町通りの方に曲がっていきました。仙台ホーム総合庁舎を左に見まして、まっすぐ進んできましたが、ちょうど青葉通りとぶつかる交差点ですね。右手にはガソリンスタンド、ここを青葉通りを仙台駅とは逆方面ですね、西公園方面に曲がります。片平一丁目というね地名までやってきました。大きな建物左側、仙台法務総合庁舎、検察庁が入っている大きなビルになりますね。ここは歩道も広いですし、自転車でもね通りやすいこの幅道、自転車道もございますので、非常にお散歩にはぴったりのエリアかなと思います。そして仙台を感じられる欅並木もね楽しむことができます。青葉通りを歩いて目の前には西公園が見えてきました。地下鉄東西線の大町西公園駅の入り口がありますね。もうこの地区は片平一丁目ですけれども、片平のもうちょうどね端っこあたりになるんでしょうかね、目の前に見える交差点の信号は大町となってますので、ちょうどそこの境目というところになるでしょうか。

左手には床屋さん、そしてフレーム&アート絵描き屋さんというねお店が見えてきました。ちょっと歴史を感じるねお店ですね。昔からある建物とそれから新しくできたマンションなどが混在しているそんな地域です。そしてまたループル仙台が見えてきました。青葉通りを、大町の交差点で左側に、曲がってきました。ちょっと下り坂になっていますね。右手が花壇というエリアに差し掛かっております。新しいマンションが多いエリアですね。

左手に仙台大神宮の上りが見えてきました。宮城のお伊勢様、仙台大神宮ですね。宮城のお伊勢様、仙台大神宮、伊勢神宮と何かつながりがあるようなそんなエリアなんですね。はい、明治時代から杜の都仙台に鎮座して宮城のお伊勢様と称えられ親しまれているということで、はい、宮城県で最初に神前結婚式を執り行った、由緒あるお宮ということで、縁結びの神様として良縁を願う人々の参拝が増えているという仙台大神宮です。縁結びの神様が祀られているということですので、こんなね都会に突如現れているというね、伊勢の神宮のご分霊を祀る宮城のお伊勢様仙台大神宮、近くを通られた際はぜひねお参りに行ってみてはいかがでしょうか。はい、裁判所の斜め向かいぐらいの位置にありますね。裁判所の方を背にしてまた仙台市青葉消防署片平出張所のあたりに戻ってきました。先ほどは片平町通りを通りましたけれども、今度は仙台駅方面に向かって歩いていきます。左手には公園がありますね。ブランコ、そして緑に囲まれた公園になってます。バス停は高等裁判所前を通って進んでいきます。左手が万水通り、木町通り方面、そして右斜め前が五つ橋方面という交差点ですね。片平町小学校前の歩道橋ということで、下校時刻には小学生の皆さんもねたくさん歩いている姿を見かけます。そこを高等裁判所を右に見て右に曲がっていきます。この交差点にも小さい三角形の公園がありますね。皆さんベンチで、ね、パソコンを広げていたりとか一休みされているサラリーマンの姿が見られます。

高等裁判所の隣には仙台市立片平町小学校が見えてきました。片平町小学校、これからもっと大きくなるんですかね。増改築工事およびプールの工事をしているようです。

また片平キャンパスのエリアに近づいてきました。先ほど歩いていたところとは反対側ですね、校舎の逆側にやってきました。柳町通りにぶつかりました。こちらをウェスティンホテルの方向に、五ツ橋方向に曲がります。改めて片平キャンパスの周りを歩いてみると、本当にその校舎の大きさを感じますね。そしていかに緑に囲まれているかということに気づきます。

太夫浩二と読むんでしょうかね。あ、そして袋町、時折こういった標柱がありますね。地名が書かれた柱が設置されています。あ、東北大学金属材料研究所ですね。金研。柳町通り、ここをずっとまっすぐ行くと仙台駅方面になりますね。ちょうど突き当たりにはエスパルの駐車場の、あの茶色のね、駐車場の建物が見えます。あ、柳町という、これは街灯ですね。あ、点在してますね。これは緑色の素敵な街灯です。ちょっと深い緑色の街灯なんですけど、政令指定都市市政100周年記念に贈られたものですね。すごく何かこう歴史深い建物とこの近代的なマンションが隣り合っているような、そんな地域になってます。

ちょっと細道に入りましょうね。ちょうど近県の校舎が終わるところで右に曲がっていきますと伊勢屋横丁、本当になんかこう趣のある横丁なんですけど、細道なんですけど、これは古着屋さん、あ、無人古着屋さんですね。24時間営業しているお店ホープさんがあります。こういう細道にね、さまざまなスポットがありますね。柳町というだけあって、左手には大きな大きな柳の木が見えてきました。あ、そしてまた公園、この辺は本当にね、あの小さめの公園がたくさんありますね。あ、柳町公園ですね。ちゃんとブランコと滑り台があります。お子さんたちが遊んでますね。ちょうどウェスティンホテルもすぐ近くに見えますが、その裏手側にあります。そして正面にはまた片平キャンパスの建物が見えてきました。伊勢屋横丁、本当にね、あの細くて短い通りなんですけど、ちょっとなんかこう雰囲気のある通りでした。

ほどもご紹介した緑色の街灯ですね。このあたり一体この緑色の街灯が設置されています。ちょっとクラシカルなデザインで可愛いですね。はい、ということで、片平キャンパスに到着いたしました。片平地区を歩いてみましたけれども、いかがでしたでしょうかね。非常にそうですね、30分今日もあれば回れるような片平地区、本当に東北大学を中心としたエリアになりますけれども、非常に古い建物と新しい建物の融合した、それから自然もねかなり感じられる、緑の生い茂ったね仙台を感じられる地域になっておりますので、ぜひ皆さんもあんまり通ったことがなかった細道にも曲がって仙台を感じてみてはいかがでしょうか。

0: 96.2 Radio 3。
1: 問題です。起業を思い立った人が最初にぶつかる壁は
2: A 情報多すぎて迷子、 B やる気だけで暴走。
1: どちらも正解。解決策は
2: 日本政策金融公庫と仙台商工会議所に相談すること。
1: あなたの創業を熱くサポート、
2: 仙台商工会議所。
3: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
4: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
3: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
4: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
3: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
5: MTG 宮城トヨタグループ。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
8: Good music makes you happy. Coming up, Morning Shuffle Mix.